0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.
2: Sən oldun ömrümün axarı, şimşək çaxarı.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni,

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada, amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili Beynəlxalq Radionun fəaliyyətə başladı.

0: Nişanlısının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya ilmi doktoru Almaz Ülvi.

29 may 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hökuməti Antanta dövlətlərinin təzyiqi ilə qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanı ətrafındakı təqribən 9,5 min kvadrat kilometr torpaqla birlikdə ermənilərə güzəştə gedib. Bununla da Şimali Azərbaycan torpağında keçmiş İrəvan xanlığının ərazisində erməni dövləti yaradılıb. Xatırladaq ki, 1828-ci il Türkmənçay və 1829-cu il Ədirnə müqavilələrinə əsasən Çar Rusiya, İran və Osmanlı İmperiyası ərazisində yaşayan ermənilərin kütləvi surətdə Şimali Azərbaycan torpaqlarına, əsasən İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ xanlıqlarının ərazisinə və indiki Gürcüstanın Azərbaycanlılar yaşayan bölgələrinə köçürülməsinə başlanılıb. Fevralın 26-sından iyunun 11-nədək İrandan İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ xanlıqlarının ərazisinə 8249 erməni ailəsi, 40 min nəfər. Bundan az sonra Osmanlı dövləti ərazisində Şimali Azərbaycan torpaqlarına 90 min nəfərdən çox erməni köçürülüb.

0: izi sözü qalan şəxsiyyətlər. Azərbaycanın iki doğulu. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı faşist işğalçılarına qarşı döyüşlərdə dəfələrlə mərdlik və qəhrəmanlıq göstərən İsrafil Məmmədov 1919-cu il 29 mayda Gəncədə dünyaya gəlib. 1941-ci il dekabrın 3-də Novqorod yaxınlığında Pustinka kəndində baş verən amansız döyüşdəki şəxsi şücaətinə görə İsrafil Məmmədova Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilib.
1: Kandım vətənimdir, mən gəh odam, gəh suyam.

Əməkdar incəsənət xadimi Elçin Məmmədovun doğum günüdür. 29 may 1946-cı ildə Azərbaycan səhnəsinin tanınan simaları Mehdi Məmmədov və Barat Şəkinskayanın ailəsində anadan olan Elçin Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun rəssamlıq fakültəsində təhsil alıb. Uşaqlıq dostu Azərpaşa Nemətovun Gənc Tamaşaçılar Teatrında rus dilində quruluş verdiyi Mənim Qardaşım Klarnetdə Çalır tamaşasının rəssamı olub. Professional səhnədəki bu ilk işindən sonra Bakıda fəaliyyət göstərən bütün teatrlarda, eyni zamanda Moskva, Arxangelsk, Serebrovskidə də 100-dən çox tamaşada rəssamlıq edib. 18 fevral 2001-ci ildə Bakı şəhərində vəfat edən Elçin Məmmədovun Bakı və Moskva dövlət muzeylərində dəfələrlə sərgiləri keçirilən rəssam 100-dən çox əsərə, o cümlədən Dədə Qorqud, Koroğlu, Azərbaycan nağılları, Xəyyam kitablarına tərtibat verib. Dantenin yubileyi, Çətirimiz buludlardır filmlərinə çəkilən istedadlı aktyor Elçin Məmmədov, 7 oğul istərəmin Mirpaşası Dədə Qorqud filmindəki çoban obrazı ilə sevilib, məşhurlaşıb.

29 May rejissör, aktyor, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Elxan Qasımovun anım günüdür. Yeni 70 yaşlarında rəqqas kimi festival laureatı olan Elxan Qasımov, il yarım Naxçıvan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblında peşəkar rəqqas, salist kimi fəaliyyət göstərib. Bakıda aktyorluq, o vaxt ki Leningradda rejissorluq ali təhsilini alan Elxan Qasımov 1969-cu ildən Azərbaycan Film Kinostudiyasında işləyib. Bədii, sənətli filmlərin, mozalan sujetlərinin müəllifidir. 29 may 2023-cü ildə vəfat edən Elxan Qasımov Əhməd Haradadır filmindəki sürücü Əhməd obrazı ilə məşhurdur.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85. Zamanla addımlayanlar.
1: Qonağımız var.

0: 1941-ci il 20 iyul tarixindən efir yayımına başlayan radiomuz ilk dövrlərdə Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası adlar ləsəsinin sözünün çağrışına insanları toplaya bilib.
1: Danışır Bakı.
2: Burası Bakı.
1: O nə Bakı? İncə.
3: Burası Bakı.
0: Fədakarlıqla çalışan ziyalı insanların qoyduqları bir növrə və ənənə zaman-zaman işini bacaranlara etibar edilib. ...1994-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev bu qurumun fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirdi və o vaxtdan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adı ilə yayımlanması haqda qərar verdi. Əvvəllər Bakının səsi, müstəqillik dövründə isə Azərbaycanın səsi çağırışı ilə efirə çıxan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu müstəqil və suveren Azərbaycanın haqq səsini, gücünü və yaratdığı reallıqları müxtəlif dillərdə dünyaya çatdırmaqdadır.
1: Hona Baku. Assalamu alaykum eyyuhel mustami'un el-kiram varah.

0: rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Salam, her vaxtınız xeyirli olsun istəkli dinləyicilər. Siz Azərbaycanın Səsi Radiosunun Bakıdan yayımlanan verilişlərini dinləyirsiniz.
2: Gamacoba Zülfəsu Radiyom Spinelibu. Vizxep Azərbaycan İsmimiz Sayırtaşorisu Radios Kartul Qadatim.
3: Xusum Əbakun. Yeterum Azərbaycanı zaynın Mişəzgayın Radio Qayani Haykakan Saray Çundi.
4: İktarvanı Rəzbar. Radio Anar Nəsaviyyə Dərvata Azərbaycanı dəstli bərnama izmanı kürbiyyə.
5: Söz verdiyimiz kimi, 85 illik yubileyini qeyd etməyə hazırlaşdığımız Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun hansısa dövründə işi və yaradıcılığı olan insanlarla görüşümüz davam edir.
6: Zamanla addımlayanlar. Qonağımız var.
5: Bugünkü qonağımız nə az, nə çox. Ömrünün 42 ilindən günlərini verdiyi, dolambac yollarda izi olan Beynəlxalq Radiosunun Ərəb şöbəsinin tərcüməçisi Lətifə Quliyevadır. Söz söhbəti, mədəniyyəti, intellekti ilə seçilən və hörmət qazanan Lətifə xanım son 4-5 ilə qədər bizimlə birgə çalışıb. Telefon zəngimiz onun üçün gözlənilməz, həm də xoş oldu. Bildirdi ki, mütləq gələrəm. Bu, həm də illərdir çalışdığım kollektivdə yenidən görüşmək üçün bir səbəb olacaq. Danışmağa isə xatirələrim o qədər çoxdur ki, inanmıram bir verilişə, bir görüşə sığa.
7: Mən Beynəlxalq Radionun bütün dinləyicilərini ürəkdən salamlayıram. Mənim radio ilə tanışlığım hələ məktəb illərindən, yəni 1964-cü ildən başlamışdı. O zaman Azərbaycan televiziyası nəzdində Məktəbli Dram Dərnəyi fəaliyyət göstərirdi. Ona rejissor Ramiz müəllim rəhbərliyi eləyirdi. O zamanlar mən Leyla Bədirbəli və Lütfi Məmmədbəyev kimi məşhurları tez-tez görürdüm. Mənə məktəbli kimi bunlar çox maraqlı görünürdü. Misirdə təhsil alıb qayıtdıqdan sonra mən radioya müsahibə vermək üçün dəvət olundum. İlk dəfə studiyaya girəndə sanki o mühit məni əfsunlamışdı. Universiteti bitirdikdən sonra mən universitetdə qalıb dərs deməklə məşğul oldum. Ancaq arzum radioda çalışmaq idi. Nəhayət 1978-ci ildə belə bir imkan yarandı və mən o zaman Xarici Verilişlər adlanan qurumun Ərəb redaksiyasında işə başladım. İlk əvvəl korrektor kimi işləyirdim. Sonralar redaktor tərcüməçi kimi uzun illər işlədim. O dövrdə Xarici Verilişlərdə Aydın Vəlixanov, Sabir Rəsulov, Cəmal kimi tanınmış jurnalistlər çalışırdı. Proqram direktorumuz Eldar Zeynalov idi. O, çox savadlı bir insan idi. Eşitdiyimə görə bir zamanlar Mərkəzi Komitədə çalışmışdı. O zamanlar Mərkəzi Komitəyə hesabatlar göndərilirdi və bu hesabatları Eldar müəllim hazırlayırdı. Bizim şöbədə Ərəb əsilli bir şəxs çalışırdı, Xeyri Əl-Abbasi. Hamı ona ustaz deyə müraciət edirdi. Universitetdə də dərs deyirdi. Hətta mənə də dərs demişdi uzun illər. Mən radioya da onun tövsiyəsi ilə gəlmişdim. Mənim və digərlərinin tərcüməçi kimi yetişməsində onun köməyi böyük idi. O heç bir zaman öz yardımını bizdən əsirgəməzdi.
6: Qonağımız
5: Beynəlxalq Radionun Ərəb şöbəsinin tərcüməçisi, təqaüddə olan Ziyalı xanım Lətifə Quliyeva qonağımızdır. Lətifə xanım tərcüməçi kimi həm də qısa vaxtlarla xaricdə çalışıb. Səfirliklərdəki fəaliyyəti onun geniş dünya görüşünün və tərcüməçiliyi bacarığının göstəricisidir. İşini sevən, peşəsinə can yandıran Lətifə xanım imkan tapan kimi yenidən doğma sandığı radioya dönüb.
7: 1987-89-cu illərdə mən Yəmən Ərəb Respublikasına ezam olundum. Orada bir tərcüməçi kimi çalışdım. Qayıtdıqdan sonra yenidən radioya fəaliyyətimi davam etdirdim. Ərəb şöbəsində çalışan hər bir tərcüməçi burada puxtələşirdi. Bu işdə bizim ilk yardımçımız Xeyri müəllim olurdu. Sonralar Bakıda müxtəlif Ərəb dövlətlərinin səfirlikləri açılanda bu tərcüməçilərin hərəsi bir səfirliyə tərcüməçi kimi getdi. Mən də İraq səfirliyinə işə düzəldim. Yenə də Xeyri müəllimin məsləhəti və tövsiyəsi ilə. Təbii ki, tərcüməçi vəzifəsində çalışmaq

0: Bəs radioda qazandığım təcrübənin nəticəsi idi. Bu il Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi qeyd olunur. Yaxşı xatırlayıram, bizim kollektiv də bu yubileyi həmişə təntənəli şəkildə qeyd edirdi. Keçmişdə indiki alov qüllələrinin yerində Moskva restoranı yerləşirdi. Biz oraya yığışaraq, hər kəs radio ilə bağlı xatirələrini bölüşərdi və hər kəs özünə belə bir sual verirdi. Radio mənə nə verdi? Mən deyərdim ki, radio böyük bir məktəbdir. Mən uzun illər Ərəb səfirliklərində işləmişəm, çalışmışam. Hələ işə təzə başladığım dövrlərdə səfir mənə belə bir tapşırıq verdi ki, mən nazirlər kabinetindəki siyahını, yəni nazirlərin siyahısını tərtib edeyim. Bunun üçün hər zaman tələb olunur ki, nota göndərəsən Xarici İşlər Nazirliyinə və o notanın cavabını da o siyahını mən almalıydım. Nəticədə 5-10 dəqiqəyə mən o siyahını hazırlayıb səfirə təqdim etdim. Halbuki səfir məndən hazır notanı qol çəkmək üçün gözləyirdi. Təbii ki, səfir təəccübləndi ki, mən belə az müddət ərzində o siyahını necə hazırlamışam, hardan mən yazmışam bunları. Sizi əmin eləyirəm ki, bütün bunlar hamısı radioda çalışdığım illərin, əməyin daha doğrusu nəticəsidir. Mən öz təşəkkürümü bildirirəm bu yubiley ərəfəsində Beynəlxalq Radioya dəvət aldığım üçün. Öz təəssüratlarımı bölüşdüm. Mənim üçün çox xoş oldu. Radioda işləyən bütün işçilərə, burada çalışanlara öz işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Sonda ərəbcə müraciət eləmək istəyərdim dinləyicilərimizə. Eyyuhə müstəmiunə l-kiram, urahibu bikum. وأعبر عن جزيل شكري لإذاعة صوت أذربيجان لقاء الدعوة عشية الذكرى 85 للإذاعة وأتمنى النجاح للعاملين الشباب في الإذاعة وشكرا جزيلا.
1: لطيفة خانم Yubiley ili ilə bağlı təbriklərinizə və bir də xatirə söhbətə görə çox sağ olun. İllər keçsə də o nurani sima və ziyalı duruş, həyat dolu enerjiniz bu gün də heyranlıq doğurur. Köhnə radionun sakit, etibarlı və insanı dinləndirən səsiniz həmişə var olsun, deyirik. Zamanla atımlayanların məktəb və örnək olan ömürləri bizim üçün həmişə dəyərlidir. Sonda bir məqamı qeyd edək ki, Lətifə xanımın qız nəvəsi Nəzrin Əhmədzadə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin əməkdaşıdır. 4 ildir ki, Şuşa tarixi memarlıq abidələrinin tədqiqi və bərpası ilə fəal məşğul olan gənc memar doğma vətəndən sonra təhsilini İtaliyada davam etdirib. Ötən ilin ən yaxşı memarlıq layihələri sırasında mükafata layiq görülən Sadıqcanın evi işinə görə diplomla təltif edilən Nəzrin Əhmədzadə işlə bağlı Milana dəvət olunub. Bu, onun üçün yeni uğur qapısı olsa da, inanırıq ki, doğma Azərbaycanda da dəyərli layihələrə imza atacaq. Müəllif Günəş Rəcəb qızı, rejissor Səidə Salih qızı, mətni oxudu Hüseynağa Aslanov.

0: Semalardan gelen ses, Mugam sedası.
1: Gülkar Hasanova. Təbiyyət. İnsanın ilk ünsiyyət qurduğu canlı. İnsan bu ünsiyyəti sadə bir danışıq ilə qurmuyub. Ünsiyyət ilk özünü təbiyyətdə göstərib. Təbiyyət insana danışmağı öyrədən ilk vasitədir. Bu vasitə ilə də insan təbiyyətə qarşılıq olaraq musiqi bəstələyib, gözəl ifalar edib. Bu, insanın təbiyyətə vurğunluğuydu. Hər musiqi də yaradıcı insanların talelərinə çevrilirdi. Taleyi musiqi ilə yoğrulan incəsənət dünyasının nümayəndələrindən biri də Gülxar Həsənovadır. O, Azərbaycan opera sənətinin incə və güclü nəfəsi olan sənətkarlarından idi.

1918-ci il. Qarlı dekabr günlərindən birində Şəmkir torpağında dünyaya göz açan Gülxarın taleyi sanki əvvəldən musiqi ilə yazılıb. Gülxar Həsənova məktəb yaşına çatmadan oxuyub yazmağı öyrənib, qeyri-adi qabiliyyəti ilə yaşıtlarından seçilib. Hətta bu istedadı sayəsində birbaşa ikinci sinifə qəbul olunması onun fərqli dünyasının ilk işarətçisi idi. Sanki təbiət onunla danışmağa tələsirdi. Gənc yaşlarından səhnəyə can atan Gülxar Həsənova ilk addımlarını Azərbaycan Gənc Tamaşaçılar Teatrı səhnəsində atdı. Burada onun səsi tədricən püxtələşir, səhnə davranışı formalaşırdı. Lakin taleyin ən mühüm dönüş nöqtəsi bir tamaşa zamanı baş verdi. Tamaşa zalında əyləşən dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli gənc ifaçının səsini eşidəndə onun istedadını dərhal seçdi.

çizdi ve opera səhnəsinə yolunu açdı. Bu yol Gülxarın yaradıcılıq istiqamətini yaxşıya doğru dəyişdi. 1942-ci ildən etibarən o, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı səhnəsində çıxış eləməyə başladı və ömrünün böyük hissəsini bu müqəddəs sənət ocağına həsr etdi. Gülxar Həsənovanın səsində həm zərif, həm də qətiyyətli güc vardı. Bu xüsusiyyətlər onu özəlliklə kişi xarakterli rollarda belə inandırıcı eləyirdi. Üzeyir bəyin Şah İsmail operasında onun ifasına heyran qalaraq dediyi sözlər Gülxar Həsənovanın sənət zirvəsini təsdiqləyirdi. Bu qız ərəb zəngini necə oynayırsa, mən yadımdan çıxarıram ki, bu Gülxardır. Elə bilirəm ki, hansısa bir kişi müğənnidir, hal aldı ona. Ərəb zənginin səsi səhnəni başına almışdı. Yenə qafil bir ov çıxdı qarşıma. Hürkü ovçusundan baş verib gedər. Qorxusundan dodaqları çatlayar. Ağlayıb gözündən yaş verib gedər.

Gülxar Həsənova öz repertuarında Azərbaycan musiqisinin nəhənglərini yaşadırdı. Üzeyir Hacıbəyli, Fikrət Əmirov və Qara Qarayev kimi dahilərin əsərlərində yaratdığı obrazlar onun sənət yolunu daha da zənginləşdirirdi. Xüsusilə Leyli və Məcnun, Koroğlu, Sevil operalarında ifa etdiyi rollar Azərbaycan opera tarixində silinməz iz qoydu. Gülxar Həsənovanın ifasında səslənən xalq mahnıları və muğam parçaları da ayrıca bir aləmi idi. Gələndə, Kəsmə şikəstə, Çahargah təsnifi, Mirzə Hüseyin seygahı kimi nümunələrdə Gülxarın səsi sanki xalq ruhunun tərcümanına çevrildi.

Maraqlıdır ki, onun sənət yolu heç də asan başlamayıb. Atasının arzusu ilə o, əvvəlcə tibb sahəsinə yönəldi. Texnikumda təhsil aldı. Lakin ürəyindəki musiqi sevgisi onu yenidən səhnəyə qaytardı. Gülxar Həsənova öz yolunu seçdi və bu seçim Azərbaycan musiqisinə bir incə səs qazandırdı. Zaman keçdikcə, Gülxar Həsənova həm də pedaqoq kimi fəaliyyət göstərdi. 1980-ci ildən etibarən gənc sənətçilərə öz təcrübəsini ötürərək sənətin davamlılığını təmin elədi. ...1982-ci ildə Gülxar Həsənovaya verilən Azərbaycan SSR xalq artisti adı ömrün, sənətin və səsin qiyməti idi. Bugün Gülxar Həsənovanın səsi, ifa etdiyi əsərlər və sənətə verdiyi ruh Azərbaycan musiqisinin yaddaşında yaşayır. Çünki bəzi səslər susmur, onlar tarixə çevrilir.

0: Ay kız ne kaşaysan, ay kız gül şiirlesen, ay kız bir danesen, ay kız bir danesen, ay kız.
1: Üç rengin bir sesi, Beynəlxalq Radio 85.
2: Her bir tarihimizden
3: Milli Qəhrəman Eldar Həsənovun döyüş yolu. ...1965-ci ildə Cəllabadın Lallar kəndində anadan olan Eldar İsfəndiyaroğlu Həsənov 1983-cü ildə Xanagah kəndi orta məktəbini bitirdikdən sonra Cəllabad rayon hərbi komissarlığı tərəfindən ordu sıralarına çağırıldı. Eldar 1986-cı ildə hərbi xidmət başa vurub vətənə döndükdən sonra sürücü işləyir, halal zəhmətlə ruzi qazanırdı. ...1988-ci il erməni faşizmin törətdiyi cinayətlər günbəgün artmaqdaydı. Vəziyyətin ağırlaşdığını görən Eldar 1990-cı ildə xüsusi təyinatlı polis dəstəsinə üzv yazıldı. Azərbaycanın hər qarış torpağı uğrunda fədakarlıqla vuruşdu. Onun göstərdiyi hünər düşməni lərzəyə salmaqdaydı. Hətta Laçın döyüşlərinin birində o şəxsi məharəti ilə dəstəsini mühasirədən itkisiz çıxarmışdı. Eldar Həsənovun qurduğu plan haqqında kimsənin xəbəri olmazdı. Bəzən kəşfiyyata tək gedir. 2-3 əsrlə geri dönürdü. Qorxu bilməz, cəsarətli oğul olan Eldar Azərbaycan torpaqlarını azad görmək istəyirdi. Ona görə də düşmənin kabusuna çevrilmişdi. Düşmənə ard-arda sarsıdıcı zərbələr vuran Eldar Həsənovun başına ermənilər 50 min ABŞ dolları məbləğində mükafat qoymuşdu. Eldar 1991-ci ildə Polis Akademiyasına daxil oldu. 1994-cü ilin yanvar ayında onun ikinci cəbhə həyatı başladı. Füzuli bölgəsində ermənilərə qan udduran polis starşinası silahlaşları ilə birlikdə düşmənin xeyli canlı qüvvəsini, texnikasını məhv elədi. Göstərdiyi qəhrəmanlıq dildən dilə düşdü. Ermənilər onu daim izləyir, məqam düşəndə öldürməyə

cəhd edirlər. ...1994-cü il, may ayının 12-si. Horadiz qəsəbəsi uğrunda ağır döyüşlər gedirdi. Eldar özünə xas olan igidliklə yenə də ön cərgədə idi. Qəfil atılan mərmi cəsur döyüşçü polis tarşınası Eldar Həsənovun qəlbini əbədi olaraq susturdu. Eldar İsfəndiyar oğlu Həsənov göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görüldü. Cəlilabad rayon polis şöbəsinin heyətində onun büstü qoyulub.

sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: 결부.
1: Səndən ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azərbaycan torpağı.

Salam istəkli soydaşlarımız, körpünün daimi dinləyiciləri. İstərdik hər verilişimiz sizin üçün yaddaşlarda, ən əsası isə qəlbinizdə yer alacaq bir görüş olsun. Cənubun isti, kövrək hərarətini sizə aşılamaq istərdik. Bir duyğu yarpaqlarında, şeiriyyat çələngində. Körpü əslində bir tarixdir. Dünənimiz, bugünümüz və əlbəttə ki, gələcəyimizdir. Bu tarixin ədəbiyyat səhifəsində bir imza var. Xalq şairi Balaş Azəroğlu.

Körpəcə bir quşam, asiman dərin. Mən o dərinliyə uçmaq istərəm. Nəğmə dəftərimin, söz dəftərimin adını vətənlə açmaq istərəm. Bu sətirlər yaradıcılığında cənub ədəbi mühitinin mənzərəsini yaradan, Balaş Azəroğlunun sinəsindən qopan vətən harayıdır. Hələ 1937-ci ildə 16 yaşında ikən yazdığı Addımlar şeirindən sətirlərdir. Əzizlərimiz, əslində etiraf edim ki, bu mövzuda danışmaq, sözün, fikrin haldan hala düşən ab havasına, döngələrinə işıq salmaq, sizlərlə söz körpüsü qurmaq asan başa gəlmir. Bu işin öhdəsindən gələn elə sözün qüdrətidir.

0: ilk qaranquşu idi. Bala Şazəroğlu həyatının gənclik dövründən ömrünün sonuna dək taleyini sözə, şeiriyyata həsr etdi. Yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusu, milli azadlıq ideyaları başlıca xətt oldu. Qismətinə məşəqqətli illər də düşdü, ayrılıqlar da, vüsal da. Eyni zamanda onun siyasi lirikası da ədalətli və kəsərlidir. Həyatının ən kövrək, əvəzsiz vüsalı isə Mədinə Gülgünlə birgə ömür yolunu paylaşmaq idi.
1: Sən gedəli neçə vaxtdır? Saysam əgər zaman çatmaz, il çatmaz. Sən gedəndə çoxu dedi, getdi, daha qayıtmaz. İnanmadım. İnansaydım həsrətinə, hicranına dözməzdim. Zaman zaman, məkan məkan, soraqlaşıb gəzməzdim. Sən gedəli neçə vaxtdır? Həsrətindir, məhəbbətin, bir də mən. Gözləyirik, sən nə zaman dönərsən?

Xalq yazıçısı Anar Unudulmaz Şair haqda deyir. Balaş Azəroğlunun tarixi xidməti Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatına yeni ab-hava gətirməklə bərabər, ümum Azərbaycan şeirində də mühüm və parlaq bir səhifədir. Təbrizi tez-tez yuxusunda görən Balaş müəllimlə Mədinə xanımın möhnətlərini, doğma şəhərləri, el obaları üçün nə qədər qəribsədiklərini həmişə hiss etmişəm. Karvan adlı şeirində öz niskilini dilə gətirən Balaş Azəroğlu elə həmin ildə yazırdı. Karvan cənuba gedir. Karvan bəzən vətəndən

Azərbaycan poeziyasında sərbəst şeirin təməlini Rəsul Rıza qoyub. Amma Nazim Hikmətin sərbəst vəzində şeirlərinin poeziyamızın bu istiqamətinə böyük təsiri olub. Balaş Azəroğlunun poeziyasında şeirimizin bu xətti gözəl alınıb. Rəsul Rıza, Nigar Rəfibəyli, Balaş Azəroğlu və Mədinə Gülgün. Azərbaycan poeziyasının böyük şairləri, nəhəng poeziyamızın sevgi ilə yoğrulan iki ailəsi. Qeyd edək ki, Rəsul Rızanın və Nigar xanımın böyük hörmət və rəğbəti vardı bu ailəyə. Balaş Azəroğlu ona şeir hədiyyə edən Mədinə. Böyük sevgi, böyük dastan.

fəxrə olmusan elin ozanı, kədərin, sevincin ulduzlar sanı. Unudan deyildi Rəsul Rızanı, gözəlim, göyçəyim, gül üzüm mənim. Təbrizim, Təbrizim, Təbrizim mənim. Şair Balaş Azəroğlunun qəlbində bir arzusu vardı. O deyirdi, bir kitabımız çıxaydı kaş. Bir tərəfində mənim şeirlərim, o üzünü çevirəndə Mədinənin şeirləri olaydı. Kaş ortada gəlib qovuşaydı misralarımız.

istekli soydaşlarımız, bugünkü körpünün de amalı, məqsədi bu oldu ki, iki büyük şairin söz dünyasını ve öz dünyasını birgə hatırladı. Bugün de bu isteğe, bu arzuya bir körpü saldı. Mikrofon önünde sizinle müəllif Səadət Əhməd qızı idi. Rejissor pultu arkasında ise Nailə xanım Hüseynovadır. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Qərbi Azərbaycan soy kökü. Beynəlxalq Radio 85.
1: Daşlarda

0: Qərbi Azərbaycanın daş salnamələri. Çırpılı karvansarası. Daşlar susmur. Onlar əsrlərin nəfəsini, unudulmuş duaları, köç yollarını və bir xalqın yaddaşını öz sinəsində yaşadır. Qərbi Azərbaycanın maddi mədəni irs nümunələri olan qədim qalalar, karvansaralar, məscidlər, qəbrüstü abidələr və qayaüstü təsvirlər təkcə memarlıq nümunəsi deyil. Həm də tarixlə insan arasında qurulan mənəvi körpüdür. Bu abidələr daşlaşmış zaman kimi keçmişin izlərini bugünə daşıyır. Maddi mədəni irs bir millətin keçmişdən gələcəyə uzanan ruh xəttidir. Qərbi Azərbaycan abidələri isə həmin ruhun daşlaşmış səsidir. Qərbi Azərbaycanın hər daşı bir ömür, hər abidəsi bir tarixdir. Tarix üzrə elmlər doktoru Qasım Hacıyevin çıxışını dinləyək.
1: Qərbi Azərbaycan ərazisində Azərbaycanlı türk xalqı həddindən artıq böyük küllü miqdarda abidə yaradıb, onlar mövcud olub. Əsiflər olsun ki, son dövrlərdə ermənilər 19-cu əsrin əvvəllərindən köçürülüb burada yerləşdirildiyi üçün onlar Azərbaycanlılara qarşı çox neqativ siyasət irəli sürüb. Yəni, bu ərazilərdən azərbaycanlılar dəfələrlə deportasiya olunub və onların son dövrlərdə isə mədəni irsini yer üzündən silmək üçün çox böyük cəhdlər göstərilib. Həm rəsmi şəkildə, həm qeyri-rəsmi şəkildə. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Qərbi Azərbaycan ərazisində hələ rəsmi qaydada, dövlət qaydası ilə 10-15 il müddətində 2000-dən artıq abidə müxtəlif dərəcədə zərər görüb, toponimlər dəyişdirilib və bu ərazilərin ermənilərə məxsus olduğunu sübut etmək üçün belə mənfur cəhdlər göstərilib. Qərbi Azərbaycan ərazisinin abidələrindən danışarkən demək olar ki, həmi Şimal

0: Azərbaycan, həm Cənubi Azərbaycanda vaxtilə mövcud olmuş və indi də olan tarixi abidələrin oxşarları eynisi Qərbi Azərbaycan ərazilərində də mövcud olmuşdur. Bunlar tədqiqatlar zamanı qeydə alınıb, bunlar tədqiqatlar vasitəsilə öyrənilib.
1: Qərbi Azərbaycanın karvansaraları yalnız daşdan tikilmiş qədim tikillər deyildi. Onlar zamanın nəfəsini, yolların yorğunluğunu, insan talilərinin səssiz izlərini qoruyan yaddaş məbədləri idi. Karvansaralar şərqlə qərbi birləşdirən yolların üzərində dayanaraq ticarətin, mədəniyyətin və düşüncənin qovuşduğu mənəvi körpülərə çevrilmişdi. Bu abidələrə baxdıqda insan anlayır ki, daş da danışır, divarlar da xatırlayır. Susqun memarlıq da bir xalqın tarixini yaşadır. Burada yalnız tacirlər deyil, səyyahlar, alimlər, sənətkarlar və müxtəlif mədəniyyətlərin daşıyıcıları görüşürdülər. Kərvansaralar gecənin qaranlığında yolçular üçün işıq, soyuq səhralarda istilik, yad illərdə isə bir növ vətən hissi idi. Onların həyətində fərqli dillər işidilər, müxtəlif xalqların nəfəsi bir-birinə qarışardı. Bu məkanlar insanlığın ortaq yol yaddaşı idi.
0: Bu abidələrin içərisində demək olar ki, yaşayış məskənləri, qalalar, yerlər, məscidlər, kilsələr, monastırlar, məbədlər, karvansaralar, körpülər, bunlar indi artıq çoxsu yer üzündə yoxdur, bunlar məhv edilib. Karvansaralar da xüsusi yer tutur. Qərbi Azərbaycan ərazisində bu karvansaraların bir neçəsi məşhur olduğu üçün qeydiyyətə alınıb, öyrədilib. Vaxtı ilə Məşəd xanım Neymət daş üzərindəki yazıları oxuya bilən böyük tarixçi alimimiz öyrəndi. Sonra ki, alimlərimizin apardığı tədqiqatlar nəticəsində məlum olur ki, bu abidələrin əksəriyyəti türkçə yazılmış, əski əlifbada yazılmış abidələr idi ki, indi onların çoxu yer üzündə yoxdur.
2: Hər daş bir tarix, hər naxış bir mədəniyyət.
1: Qərbi Azərbaycanın qədim yurd yerlərindən biri olan Şöyrəyel mahalının Çırpılı kəndində yerləşən bu karvansara təkcə daşlardan ucaldılmış bir tikili deyil. O, əsrlərin yaddaşını özündə yaşadan səssiz bir tarix kitabıdır. Bu abidə zamanın axarı qarşısında susmayan, daşların dili ilə danışan bir mədəniyyət nişanəsidir. Çırpılı karvansarası orta əsrlərin böyük beynəlxalq tranzit ticarət yolları üzərində yerləşirdi. Buradan keçən karvanlar yalnız yük daşımırdı. Onlar xalqların düşüncəsini, dillərini, mədəniyyətlərini və talilərini də bir yerdən başqa yerə aparırdı. Karvansaralar həmin dövrdə sadəcə gecələmə məkanı deyildi. Onlar sivilizasiyaların qovuşduğu, insan talilərinin kəsişdiyi mənəvi dayanacaqlar idi. Çırpılı da bu yolların yorğun nəfəsini öz daşlarını hopdurmuş müqəddəs məkanlardan biri olub. 10-11-ci əsrlərdə inşa edilən bu karvansara qədim memarlıq təfəkkürünün möhtəşəm nümunələrindəndir. Əhəng məhlulu və küllü tufdan tikilməsi onun dövrünün mühəndislik və estetik düşüncəsini əks etdirir. Daş kirəmitlə döşənmiş döşəmə isə yalnız tikinti texnikası deyil, həm də dövrün zövq və nizam anlayışını ifadə edir. İnsan əli ilə daşın birləşdiyi bu memarlıq nümunəsində təbiətlə mədəniyyət arasında incə bir harmoniya duyulur. Bu karvansaranın salamat qalan hissəsi uzunluğu 31 metr, eni 13,165 metr olan 3 nefli zal keçmişin əzəmətini bugünə qədər yaşatmaqdadır. Zal boyunca iki cərgədə düzülmüş 8 sütun məkanı 3 hissəyə ayırır. Bu sütunlar yalnız daş dayaqlar deyil, onlar əsirlərin yükünü çiyinlərində saxlayan səssiz keşikçilərdir. Dağlarla birləşən hissələr isə sanki Zamanla

0: məkan arasında qurulmuş görünməz körpüləri xatırladır. Çırpılı karvansaraları bizi xatırladır ki, tarix yalnız kitablarda deyil, torpağın altında, daşların yaddaşında və unudulmuş yolların izlərində yaşayır. Bir xalqın keçmişi dağılsa belə, onun mədəni ruhu yaşamağa davam edir. Bugün çırpılı karvansarasının qalan hissələri sükut içində dayansa da, o sükutun arxasında əsirlərin danışan nəfəsi var. Çünki daşlar susmur, sadəcə tarix danışır.
1: Qərbi Azərbaycan, soy kimliyim. Beynəlxalq Radio 85.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Kəlağay festivalı keçirilib. Azərbaycanlı rejissor Türkiyədə beynəlxalq mükafata layiq görülüb. VUF 13 günlərində Bakıda silsilə mədəni tədbirlər təşkil olunub. İndi isə daha ətraflı. Bakıda ənənəvi 3-cü Kəlağay festivalı keçirilib. Artıq ənənəyə çevrilən festivalın əsas məqsədi Azərbaycan xalq tətbiqi sənətinin nadir incilərindən olan milli Kəlağay sənətinin təbliği, qorunması, yaşadılması və gələcək nəsillərə ötürülməsidir. Bu il festival ölkədə elan olunmuş, şəhər salma və memarlıq ili çərçivəsində təşkil olunaraq milli irsin şəhər mədəniyyəti və şəhər salma mühiti ilə vəhdətini nümayiş etdirib. Festival çərçivəsində qədim Kəlağay nümunələri, milli baş geyimləri və zəngin eksponatlardan ibarət sərgi açılıb. Türkiyənin paytaxtı Ankarada keçirilən nüfuzlu Gümüş Karyera ödülləri beynəlxalq mükafatını təqdim etmə mərasimi bu ildə ictimai-siyasi, media, mədəniyyət, sənət və akademik sahələrin tanınmış simalarını bir araya gətirib. Azərbaycanı bu nüfuzlu beynəlxalq platformada teatr və kino rejissoru Saida Haqverdiyeva təmsil edib. O, Gümüş Karyera mükafatını kino və teatr sahəsində uzun illi səmərəli yaradıcılıq fəaliyyəti, milli mənəvi dəyərlərin sənət vasitəsilə təbliği, eləcə də Qarabağ müharibəsinin ağrılarını və insan talələrini əks etdirən Köhnə Çamadanlar tam metrajlı bədii filminin uğurlu beynəlxalq təqdimatına görə layiq görülüb. Almaniyanın Axen şəhərində keçirilən və Dünya Atçılıq İdmanının ən nüfuzlu tədbirlərindən biri hesab olunan Azərbaycan Atçılıq Federasiyasının 150 nəfərdən artıq nümayəndə heyəti uğurla iştirak edib. Yarışlar Almaniyanın məşhur, Soyers kompleksində yerləşən 40 min tamaşaçı tutumuna malik Hauptstadion arenasında keçirilib. Azərbaycanın qədim aşçılıq ənənələrini özündə əks etdirən Qarabağ və Dilbaz adları xüsusi maraq doğurub, milli musiqi elementləri və mədəni

Kurdların yerleştiği Pantheon'u ziyaret edip Mirze Fethel Ahmutzade, Mirze Şefi Vazi ve diğer mütefekçilerin de mezarları ziyaret olunur. New York'taki Azerbaycan Yahudi icması 28 May müstəqillik günü həsr olunmuş tədbir keçirib. Tədbirdə Azərbaycan və Yahudi diasporunun nümayəndələri, ictimai xadimlər, həmçinin yerli sakinlər iştirak ediblər. Vuf 13 günlərində Əməkdar Kollektiv Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestri Beynəlxalq Muğam Mərkəzində konsert proqramı ilə çıxış edib. Konsert prezident mükafatçısı Mustafa Aşırovun rəhbərliyi ilə keçirilib. Vuf 13 əsr olunan konsert proqramının əsas hissəsini Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarının vətənimizə və onun füsunkar bölgələrinə ithaf etdikləri əsərlər təşkil edib. Bakı Vuf 13 ev sahibliyi etdiyi günlərdə paytaxtın incisi olan İçəri Şəhər Möhtəşəm Mədəniyyət və Əyləncə Mərkəzinə çevrilib. 6 gün davam edən geniş miqyaslı proqram çərçivəsində qədim qoruğu müxtəlif məkanlarında interaktiv, inklüziv və yaradıcı layihələr həyata keçirilib. Tədbirlər həm şəhər sakinlərinin, həm də xarici qonaqların böyük marağına səbəb olub. Az yaşlılar üçün xüsusi rəsim və heykəltaraşlıq pavilyonları təşkil olunub. Rəssamların iştirakı ilə həyata keçirilən Graffiti Jam layihəsi isə ziyarətçilər tərəfindən böyük maraqlı qarşılanıb. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabiliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Daşkənd Memarlıq və İnşaat Universitetində Şəhər İnkişafında Mədəniyyətin Rolu və Təsiri Bakı və Daşkənd modellərinin Vuf 13 çərçivəsində müqayisəli təhlili adlı seminar proqram keçirilib. İSESCO azad olunmuş ərazilərdə mədəni irsin dirçəldilməsi prosesində fəal şəkildə iştirak edir. Bunu İSESCO-nun tərəfdaşlıq və beynəlxalq əməkdaşlıq sektorunun rəhbəri Anar Kərimov bu fonuç çərçivəsində keçirilən Securi model münaqişədən sonraki şəhərlərin davamlı və gücləndirici mədəni canlanması adlı panel sesiyada çıxışı zamanı söylüyüb. Aşqabadda keçirilən 15-ci beynəlxalq Ağ Şəhər Aşqabad 2026 sərgi və konfransında Azərbaycanın Türkmənistandakı səfiri Qismət Gözəlov ölkəmizin şəhər salma, memarlıq, dayanıqlı inkişaf sahəsində həyata keçirdiyi layihələr və Vuf 13 barədə çıxış edib. Səfir çıxışında Azərbaycanın şəhər salma və memarlıq ənənələrinin çox əsrli zəngin tarixə malik olduğunu bildirib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində

0: daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki Beynəlxalq Radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrinə, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafyalara ötürübdür. Bütün coğrafyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində Beynəlxalq Radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansallığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Kəlağay festivalı keçirilib. Azərbaycanlı rejissor Türkiyədə beynəlxalq mükafata layiq gördü. VUF 13 günlərində Bakıda silsilə mədəni tədbirlər təşkil olunub. İndi isə daha ətraflı. Bakıda ənənəvi 3-cü Kəlağay festivalı keçirilib. Artıq ənənəyə çevrilən festivalın əsas məqsədi Azərbaycan xalq tətbiqi sənətinin nadir incilərindən olan milli Kəlağay sənətinin təbliği, qorunması, yaşadılması və gələcək nəsillərə ötürülməsidir. Bu il festival ölkədə elan olunmuş, şəhər salma və memarlıq ili çərçivəsində təşkil olunaraq milli irsin şəhər mədəniyyəti və şəhər salma mühiti ilə vəhdətini nümayiş etdirib. Festival çərçivəsində qədim Kəlağay nümunələri, milli baş geyimləri və zəngin eksponatlardan ibarət sərgi açılıb. Türkiyənin paytaxtı Ankara'da keçirilən nüfuzlu Gümüş Kariyeri ödülləri beynəlxalq mükafatını təqdim etmə mərasimi bu ildə ictimai-siyasi, media, mədəniyyət, sənət və akademik sahələrin tanınmış simalarını bir araya gətirib. Azərbaycanı bu nüfuzlu beynəlxalq platformada teatr və kino rejissoru Saida Haqverdiyeva təmsil edib. O, Gümüş Kariyeri mükafatını kino və teatr sahəsində uzun illi səmərəli yaradıcılıq fəaliyyəti, milli mənəvi dəyərlərin sənət vasitəsilə təbliği, eləcə də Qarabağ müharibəsinin ağrılarını və insan talelərini əks etdirən Köhnə Çamadanlar tam metrajlı bədii filminin uğurlu beynəlxalq təqdimatına görə layiq görülüb. Almaniyanın Axen şəhərində keçirilən və Dünya Atçılıq İdmanının ən nüfuzlu tədbirlərindən biri hesab olunan Azərbaycan Atçılıq Federasiyasının 150 nəfərdən artıq

nümayəndəyəti uğurla iştirak edib. Yarışlar Almanya'nın məşhur Yarışlar Almanya'nın məşhur Soyers kompleksində yerləşən 40 min tamaşaçı tutumuna malik Hauptstadion arenasında keçirilib. Azərbaycanın qədim aşçılıq ənənələrini özündə əks etdirən Qarabağ və Dilbaz atları xüsusi maraq doğurub, milli musiqi elementləri və mədəni kompozisiyalar tədbir iştirakçıları tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. 28 may Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü Gürcüstanda silsilə tədbirlərlə qeyd olunur. Tədbir iştirakçıları Tbilisinin mərkəzindəki Heydər Əliyev Parkında Ulu Öndərin abidəsini ziyarət ediblər. Daha sonra Botanika Bağında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından olan Fətəli xan Xoyski və Həsən bəy Ağayevin məzarlarının yerləşdiyi Panteonu ziyarət edib, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Şəfi Vazi və digər mütəfəkkirlərin də məzarları ziyarət olunub. New York'daki Azərbaycan Yahudi icması 28 may müstəqillik günü həsr olunmuş tədbir keçirib. Tədbirdə Azərbaycan və Yahudi diasporunun nümayəndələri, ictimai xadimlər, həmçinin yerli sakinlər iştirak ediblər. Puf 13 günlərində əməkdar kollektiv Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestri Beynəlxalq Muğam Mərkəzində konsert proqramı ilə çıxış edib. Konsert prezident mükafatçısı Mustafa Aşırovun rəhbərliyi ilə keçirilib. Bu fonu çəsr olunan konsert proqramının əsas hissəsini Azərbaycanın göçkəmli bəstəkarlarının vətənimizə və onun füsünkar bölgələrinə ithaf etdikləri əsərlər təşkil edib. Bakı bu fonu şeyf sahibliyi etdiyi günlərdə paytaxtın incisi olan İçəri Şəhər Möhtəşəm Mədəniyyət və Əyləncə Mərkəzinə çevrilib. 6 gün davam edən geniş miqyaslı proqram çərçivəsində qədim qoruğu müxtəlif məkanlarında interaktiv, inklüziv və yaradıcı layihələr həyata keçirilib. Tədbirlər həm şəhər sakinlərinin, həm də xarici qonaqların böyük marağına səbəb olub. Az yaşlılar üçün xüsusi rəsmi

Daşkənd Mimarlıq və İnşaat Universitetində Şəhər İnkişafında Mədəniyyətin Rolu və Təsiri Bakı və Daşkənd modellərinin VUF 13 çərçivəsində müqayisəli təhlili adlı seminar proqram keçirilib.

Aşgabat'ta geçirilen 15. Beynəlxalq Ağşəhər Aşgabat 2026 sərgi və konferansında Azərbaycanın Türkmənistan... Aşgabat'ta geçirilen 15. Beynəlxalq Ağşəhər Aşgabat 2026 sərgi və konferansında Azərbaycanın Türkmənistandakı səfiri Qismət Gözəlov ölkəmizin şəhər salma, memarlıq, dayanıqlı inkişaf sayəsində həyata keçirdiyi layihələr və VUF 13 barədə çıxış edib. Səfir çıxışında Azərbaycanın şəhər salma və memarlıq ənənələrinin çox əsrli zəngin tarixə malik olduğunu bildirib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: şərəfli İstiqlal yolunun başlanğıcı 28 may 1918-ci il.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay, o tarixi addımı attılar. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisləriyik. 1991-ci ildə Azərbaycanda müstəqillik elan edilərkən yazılıbdır ki, 1920-ci ildə itirilmiş müstəqillik bərpa olunur. Və mən bugün qürurla deyirəm ki, biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sədaqətli və layiqli varisləriyik.
2: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıq. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanır. Əgər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları bugünkü Azərbaycanı görə bilsəydilər, onlar da ölkəmizlə fəxr edəcəkdir.

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması, İstiqlal bəyannaməsinin elan olunması böyük zəka, böyük uzaqgörənlik, böyük cəsarət, böyük iradə, böyük qəhrəmanlıq tələb edir. Və bizim dəyərli siyasi xadimlərimiz o gün, o il, o ay tarixi addımı attılar. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisləriyik.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıb. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaş.
2: Bugün tam qətiyyətlə demiyorlar ki, Azərbaycanın dövləti, müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə yaranmış Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Və bu varislik prinsipini biz şərəflə, sədaqətlə

müstəqilliyin əhmiyyəti bugün göz qabağında. Heç vaxt Azərbaycan indiki qədər güclü olmamışdır. Biz öz taleyimizin sahibiyik, biz müstəqil ölkəyik, biz azad xalqız, biz dünya miqyasında öz yerimizi, layiqli yerimizi tutmuşuq və müstəqillik inkişaf yolu ilə bundan sonra da gedəcək. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının arzularını reallığa çevirəcəyik.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti büyünlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onları möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu. Ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur.

olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: biz post konflikt ülkelerde ve bizde de bizim təsvirlər ki bizim bütün ərazilərimiz dağıdılmışdır ve bu ve biz kentler ve şehirler sıfırdan salırıq. Bu səbəbdən biz yeni konsepsiyalardan istifadə edirik və ahalı şəhər, ahalı kənd konsepsiyalarını tətbiq edirik. Bildiyiniz kimi bizim ilk yaşadığımız ünvan işğaldan azad olmuş ərazidə ahalı kəndi idi. Artıq ahalı kəndi ilə birlikdə deməli ərazidə Məmmədbəli kəndi də mövcuddur və həm ahalı Məmmədbəli və ahalı kəndi artıq smart konsepsiyalardan istifadə edib və bu konsepsiyaları artıq biz digər kəndlərdə də istifadə edirik. Bu günlərdə bu forumda əsas məqsədimiz həmin bu işlədiyimiz konsepsiyaları digər ölkələrdə təcrübəmizi bölüşək. Çünki post-konflikt ölkələrdə bu cür layihələrin keçirməsi əlbəttə ki, çox mühümdür və önəmlidir.
1: Günümüzdə Qarabağ və Doğu Zəngəzur ekonomik bölgələrinin kurtarılmış topraklarında geniş çaplı restorasyon ve yeniden yapılanma çalışmaları yürütülmektedir. Adam, Füzuli ve Zengilan şehirlerinde ve Laçın bölgesinde hayata geçirilen akıllı şehir ve akıllı köy projeleri bu kavramın pratik uygulanmasının açık örneklerini göstererek bölgede modern kentleşmenin bir modeli haline gelmiştir. Cumhurbaşkanının Cebrail Qubadlı ve Zengilan bölgelerindeki özel temsilcisi Vahid Hacıyev bu projelerin diğer bölgelerde de kullanılacağını vurguladı.
0: Biz bütün kentlerimizde, dikdiyimiz kentlerde artık smart konsepsiyalardan istifadə edirik. Horovlu kendi de artık o istiqamette qurulub. Bildiğiniz gibi bütün dam örtüklerinin üzerinde biz güneş panellerden istifadə edirik. Həmin kentlerde məktəb, bağça, klub icma mərkəzi və lazım olan, yaşayış üçün lazım olan infrastruktur və dövlət xidmətləri artıq mövcuddur. Digər tərəfindən biz xüsusi izolyasiya olunmuş evləri tikirik, isti havalarda kifayət qədər sərin və soyuq havalarda kifayət qədər isti saxlanan bir evləri biz inşa edirik və bu kimi inşaatı biz digər kəndlərdə də tətbiq edəcəyik.
1: Bu yaklaşım Azerbaycan'ın modern teknolojileri ve yeşil kalkınma ilkelerini birleştirerek bölgede yeni bir kentleşme modelinin oluşmasına katkıda bulunduğunu göstermektedir.

0: İstiklal, o yaşayan milletin kalbinde can. İstiklal, o saadet, hayat, zafer, şeref, şan. İstiklal, o sönmeyen muhabbet bir meşale. Gönüllerde tutuşur, gözlerde sönse bile. Evet, bugün özgürlük, istiklal coşkusuyla yanıp tutuşan Azerbaycan Türkü'nün milliyet, hürriyet ve istiklali için savaşını Şiir Vadisi'nde temsil eden Emin Abid Gültekin hakkında konuşacağız. Emin Abid dünyasını yakından tanımak, onun düşünce, ilke alemine seyahat etmek de bize, saygıdeğer bilim adamlarımız, araştırmacılarımız yardımcı olacaktır. Sen bizimsin, bizimsin. Durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa. Ey şanlı Azerbaycan. Yıllar önce ilk kez ben de onu işte şu satırlarıyla tanıdım. Daha sonra yaptığım araştırmalarda Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti döneminde yaşayan, faaliyet gösteren ve Türkiye'de bulunduğu dönemlerde Gültekin imzalı şiirlerin yazarının sonuncu Bakü Hanı Hüseyin Gulu Han'ın neslinden olan Zeynalabdin Mütellipoğlu Ahmetov olduğunu öğrendim. Peki Emin Abid olarak tanıdığımız Zeynalabdin Ahmetov aslında kimdir? Sorumuzu tarihçi Çapar Dergisi'nin genel editörü Dilgem Ehmet Bey yanıtlayacaktır.
1: Emin Abid Gültekin Azerbaycan'ın istiklal şairidir. Biz onu daha çok Cumhuriyetimizin qurucusu Mehmet Emin Resulzade'nin 1953 yılında Azerbaycan xalqına müraciətindeki nitqində eşitmişik ve orada Resulzade şairin diliyle bu beyti ifadə edibdir ki, sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Bu şeiri Emin Abid Cumhuriyetimizin birinci il dönümü münasibətinə yazıbdır və böyük bir şeirdir. Emin Abid 1898-ci ildə Bakı şəhərində doğulubdur, ilk təhsilini anasından alıbdır. Amma onun yetişməsində, milliyyətçi bir şair kimi yetişməsində böyük qardaşı Ələbbas Müznibin rolu olubdur. Ələbbas Müznib o dövrdə Azərbaycanda birindən sevilən bir şəxs idi və hətta buna görə həbsdə edilmişdi və daha sonra həbsdən azad edilmişdi və buna görə də Abidin üzərində onun böyük bir təsiri vardı. Və Abid də belə bir şəraitdə yetişmişdi və onda da vətənpərvəri hissi olduqca yüksək idi və o ilk dəfə daha çox uşaqlarla bağlı şeirlər yazmışdı. Onun ilk şeiri 1914-cü ildə Məktəb jurnalının 3-cü sayında çıxmışdı. O daha sonra Azərbaycanda çıxan Kəvniyyat, Rəkvək, Məzəri, Dirilik, Babayi Əmir, Molla Nəsrəddin, Övrağı Nəfisə kimi jurnallarda, İqbar, Yeni İqbar, Bəsirət, Sovqat kimi qəzetlərdə şeirlər yazmışdı. Daha sonra Sovet Azərbaycanı dönəmində Maarif Komissarlığı onu dövlət hesabına yenidən İstanbula göndərmişdi və bu dəfə o İstanbul Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsində təhsil almışdı və burada təhsil alarkən onun əsas işi də məhz Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı tədqiqatlar olmuşdu. Maraqlıdır ki, Əmin Abid bu elmi işini yazmaq üçün Türkiyənin bölgələrini gəzmiş, Qarsda olmuş, başqa yerlərdə olmuş, eləcə də Cənubi Azərbaycanda Qəzvində olmuş və ən maraqlısı isə o Viyana'ya, Budapeşt'e qədər getmişdir və nəticədə 1926-cı il sentyabr ayının 21-də Əmin Abid Azərbaycan Ədəbiyyatı Tarixi mövzusunda elmi işini müdafiə etmişdir və onun o elmi işinin üzərində Türkiyənin məşhur professoru, dövlət xadimi Məhməd Fuad Köpürüzadənin adı da qeyd edilmişdi. Çünki Köpürüzadə yəni ona dərs demişdi və bu baxımdan Əmin Abid onu özünə ustad bilmişdi.
0: Əmin Abidin hayatı hayatında ve edebi kişiliğinde en verimli dönem asıl Türkiye'de yaşadığı dönemlerdir diyebiliriz. Şöyle ki o Türkiye'de ilk bilim adamı derecesi alarak tarihe geçen ilk Azerbaycanlı olmuştu. Ez cümle mücadelesini bir dizi gazete ve dergilerde devam ettirerek Gültekin Mahlası ile şiirlerine devam etmişti. Onun Türkiye faaliyetleriyle ilgili kapsamlı bilgiyi de Dilgem Ahmet'ten alıyoruz.
1: Emin abi Türkiye'ye geldikten sonra diyebilir ki onun hayatı iki kısma ayrılır. Bir taraftan o Sovyet Azerbaycanının gönderdiği bir tələbə olarak İstanbul Üniversitesi'nde ders alır. Diğer taraftan ise o İstanbul'da mühacirət hayatı yaşayan Azerbaycanlıların istiqlal mücadiləsinə koşulur. Mesela o Türkiye'de okuduğu illerde Şebab, Yarın İstanbul, İnci, Hizmet İmumiyyə kimi dergilerde yazır ve burada daha çok Abid imzasından da istifadə edir. Evet, de Türk Yurdu, Servet-i Fünun, Hayat dergilerinde yazır. Ama İstanbul'da Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin çıxartdığı ilk mühacir dergi olan Yeni Kafkasya jurnalında ise o Gültekin imzası ilə istiqlal şiirlərini yazmağa başlayır. Ve tabii ki imzasını gizlətməsi məlum səbəbdəndir. Çünkü

0: onu Sovet Azərbaycanı göndermişdi, orada təhsil alırdı və o geri qayıtacaqdı və buna görə də o, amma istiqlalçılıqda yetişdiyi üçün, Əbəbbas Müznübi Üniversitesinin çevrəsində böyüdüyü üçün o mütləq ki, bu mühitdən də vaz keçə bilməz. Ona görə də bu şəkildə gizli imza ilə şeirlərini yazırdı və amma sonralar, yəni 90-cı illərdə tədqiqatlar zamanı bizim alimlər üzə çıxartdı ki, Sovet kəşfiyyatının bu imzadan da, o imzanın kimə məxsus olmasından da xəbərləri varmış. Əmin Abidin Gültəkin imzasına yeni Kafkasya dərgisində çoxlu şeirləri çıxır, yəni 20-dən çox onun şeiri var və bu şeirlərin böyük bir qismi 1928-ci ildə Türkiyədə çıxan İstiqlal Uğrunda adında şeirlər məcmuasında dərc edilibdir. Daha sonra 1948-ci ildə Mirzə Bala Məhəmmədzadə onun bu şeirlərini toplayıb Buzlu Cəhənnəm adı ilə dərc edib. Buzlu Cəhənnəm demək vaxtı və Cumhuriyyətin işğalından sonra Azərbaycanlı gənclərin sürgün edildiyi Sovovki bölgəsi, yəni Sibirdəki bir ərazi nəzərdə tutulur. Əmin Abid Türkiyədə olarkən Nafiyə Əhməd Şükrü qızı ilə ailə həyatı qurmuş və 1927-ci ildə onunla birlikdə Bakıya gəlmişdi.
1: Belki de çoğumuz Emin Abid'in Dede Korkut Destanı'nın ilk araştırmacısı olduğunu bile bilmiyoruz. Mesele şu ki uzun yıllar onun Dede Korkut'la ilgili çalışmaları herkesten saklanmıştı. Dede Korkut bilimcisi olarak da edebiyat tarihinde kendi imzasını atan Emin Abid, vatan, millet şiirlerinin yanı sıra hem de folklor araştırmaları da yapmıştır. Araştırmalara göre Bakü'ye döndükten sonra araştırmalarına devam eden Emin Abid, çeşitli makalelerde Korkut konusunu derinden araştırarak tahlilini yapıyor. Elbette bu konuyu ilk kez gün yüzüne çıkaran ilgili bilim adamlarından ilk safta Azerbaycan folklor bilimcisi, ilim adamı Ali Şamil durmaktadır. İşte Korkut'la ilgili ilk araştırmaların Emin Abid'e ait olduğunu nasıl bulduklarını Ali Şamil şöyle anlatıyor.
2: Evvelde yazırdılar ki kitabı Dede Korkut 1938-ci ildə Həmid Arası tərəfindən tədqiq olunub, ortaya çıxarılıb. İnqilab və Mədəniyyət sonra Tiflisdə çıxan jurnalımız var idi, Dan Yıldızı. Baxdım ki, orada Əmin Abidin kitab Dede Korkut'la bağlı elə məqalələr çıxıb ki, müasir, yəni 60-cı illərin Dede Korkut şunasları o səviyyədə onu deyə bilmir. Əmin Abidin qardaşı oğlu Hüseyin Nəcəddin arxivini tapdıq. Orada ki, Əmin Abidin 6 cildlik kitabının 1-ci cildini tapdıq, verdiyi arxivə. Beləliklə müəyyənləşdirdik ki, həqiqətən də Azərbaycanda 27-ci ildə Maarif Naziri Ruhullah Axundova Əmin Abidin 1 cildlik Oğuznama kitabları qurulubdan bəhs edən böyük bir Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin 1-ci cildi olur. Yəni o dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi media manlı nəvrinin əfsanələrindən başladıqlar halda Əmin Abid nədən başlamışdı? Dede Korkut'dan.
1: Emin Abid tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra Mirze Feteli Ahundov'un arşivini tespitlemiş, ayrıca basında Mirze Feteli edebi mirası hakkında değerli makaleler yayımlamıştı. O hatta Ahundov'la Zerdabi arasında yaşanan olaylarla ilgili de meselelere değinmişti. Bu konuyu araştıran gazeteci yazar, araştırmacı Tahir Rüstemli şunları diyor.
3: Azərbaycanda repressiya qurbanı olmuş görkəmli ziyalılarımızdan biri olan Əmin Abid Azərbaycan maarifçilik tarixini də, maarifçilik hərəkatını da öz imkanları daxilində tədqiq etmişdir. Çox maraqlıdır ki, onun Mirzə Fətəli Axundovla Həsən bəy Zərdabinin tələf-xələf münasibətlərini də Əmin Abid macal tapıb dərindən tədqiq eləmişdir və onun tədqiqatı uzun illər diqqəti cəlb eləməmişdir. Son illərdə Həsən bəy Zərdabinin yaradıcılığına, həyat fəaliyyətinə, Azərbaycan maarifçilik hərəkatını gerçək bir reys üzərinə keçirməyinə qayıdış Əmin Abidin bu tədqiqatını da

0: gündeme getirmiştir. Mesela bundadır ki Hasan Bey Zerdabi'nin milletçiler bir diyalojinin formalaşmasında Mirza Efendi Ahundov'un hem şahsiyetin hem de bir örnek olarak büyük rol olmuştur. Hasan Bey Zerdabi Tiflis Gimnaziyası'nda okuduğu dönemde Mirza Efendi Ahundov'u tanımış, onunla alakada olmuş, onun millet için gördüğü işlerden ilhamlanarak özü de bir halk kadimi gibi formalaşmıştır. Ama edebiyat tarihinden de malumdur ki hayatının keşmekeşli geçmeyinden, ailesinde baş veren vaziyelerden Mirza Fethullah Ahundov'un hayatının son 10 illiğinde şehri bozulmuştu, əsəbi olmuştu, dedi deyirler şokaklaşmıştı. Ve hemen dövrde Hasan Bey Zerdabi'de Moskva Devlet Üniversitesi'ni bitirip vətənə qayıtmışdı, əvvəl Tiflisdə Mərd Palatasında işləmişdi. Bu dövrdə də o Mirza Fethullah Ahundovla sıx əlaqədə olmuşdu və sonra Bakıya dəyişmişdi Hasan Bey Zerdabi və burada qəzet çıxarmaq fikrinə düşmüşdü. Və o Bakıya gələndən sonra qəzet çıxarmaq fikrinə düşdü. Bu işdə o Mirza Fethullah Ahundova böyük müstəhdiyirdi, qəzet açmağa icazə vermək Türk dilində. Salman Türk, Salmanlı qəzet açmağa. Canişin, Nihruzyan, hakim daireleri çok kıskançlığıyla yanaşırdı. Mirza Fethullah Ahundov bu işe boyun olsa da Emin abinin tədqiqatlarından görünür ki sonradan hem de bu mən bayağı dediğim kimi Mirza Fethullah Ahundov'un cəhətində, hayatında baş veren bir tənəzzülle bağlıydı. Bu işe o kadar kömək edemeyiz. Ben Hasan Bey Zerdabi məktublaşmalarının birinde incikliyini de sezdirir ve Emin abi bu incikliyden tutarak gösterir ki qəzet düzdür, Hasan Bey Zerdabi başka yolla qəzetin çoxuna nail oldu. Ve Mirza Fethullah Ahundov söz vermişti ki qəzetin fəal müəlliflərindən olacaq. Ama bunu eləmədi. Biz Mirza Fethullah Ahundov'un əkinci qəzetində cəmi cümləsini 3 hansısa bir məsələyə reaksiyasını, hansısa bir məsələ yox, aşura mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı müzakirə açmışdı əkinci qəzetində. Və Zərdabi də bu müzakirəni dərinləşdirmək istəyəndə Mirza Fethullah Ahundov çox əsəbi reaksiyalar vermişdi buna. Əmin abi tədqiqatında bunu da nəzərə alır və Mirza Fethullah Ahundovla Hasan Bey Zerdabi'nin arasındakı getdikcə dərinləşən bu soyuq münasibəti iri bir müstəviyyə gətirir. Bu elə bir məsələdir ki, bizim maarif dili tariximiz çox önəmlidir. Çünki biz bilirik ki, Hasan Bey Zerdabi'ni yetirən, olaraq millət yolunda, xidmət yoluna təşviq edən bir dəfə təlaxın da olmuşdu. Və necə olmuşdu ki, sonradan bunların arasında əyyən bir şərinlik yaranmışdı. Və Əmin abi bunu bir dəfə təlaxın da olun, Zərdabinin necə deyərlər, uğur qazanmasına qısqançlığı ilə bağlanmır. Onun cəhəti ilə də bağlanmır. Və çox maraqlıdır ki, bu məsələ ədəbiyyatşünas alim Vilayət Quliyevində, profesör Vilayət Quliyevində diqqətini cəlb eləmişdi. O da Zərdabi ilə Ahundovun həyatının 14-də çox münasibətlərini, bu qeyri-müəyyənliyini aydınlaşdırmağa çalışmışdı. Bu belə bir incə məsələyə Əmin abidin o zaman, hani 30-cu illərdə, depresiyadan əvvəlki illərdə belə iri planda yanaşması göstərir ki, Əmin abid ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizin ən kiçik haqlarına da belə diqqət yetirildi. Burada çox önəmli amilləri aşkara çıxarmaq istəyirdi. Əmin abi repressiya oldu, unutuldu, sərayət aldı və üstündən 80-90 ilə yaxın bir dövr keçir. Onun Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan tarixinin çox görkəmli iki şəxsiyyəti arasındakı münasibətin bu insan məqamına diqqət yetirməsi bu gün də aktualdır.
1: Maalesef, yaşa ey hasretle doğan istiklal, yaşa ey Türk, yaşa ey güzel hilal diye haykıran bir milletçi Türk gencinin yaşamasına izin vermediler.
2: Onun qeyd etdiyimiz kimi Türkiyədəki fəaliyyəti kəşfiyyat tərəfindən bilinirdi və buna görə də məlum 1936-37 illər gəldiyi zaman artıq Əmin Abid də digər istiqlalçı Azərbaycanlı ziyalılar kimi Bolşevik qurşununa tuş

0: gəlir. Onu İsmayılovun yeni kənd ərazisində həbs edir və daha sonra Bakıya göndərir və 1938-ci il oktyabrın 21-də isə onu güvvəriyir və təəssüf ki.
1: Şunu da həmən belirtelim ki, tarixçi araşdırmacı Dilqam Əhməd və Türkiyə-Azərbaycan evinin inisiyatifi ilə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin kuruluşunun 100-cü yılına və Emin Abidin doğumunun 120-ci yılı anısına çıkarılmış Emin Abid Gültekin'in Buzlu Cəhənnəm əsəri 70 yıl sonra yenidən yayımlandı. Dilqam Bey kitabın yayımı və ihtiva etdiyi konuyla ilgili ayrıca şahsi arşivində bulunan Emin Abid hatırası haqqında şunları diyor.
0: Emin Abidin bizim şəxsi arşivimizdə ona aid bir dənə məktub var. Evəcə də Emin Abidə göndərilmiş iki açıqca var. Emin Abidə göndərilmiş açıqca Türkiyədən dostları tərəfindən gəlibdir və orada biri bayram təbrikidir, digər isə dostu özü haqqında ona məlumat verməkdədir. Və bizim şəxsi arşivimizdə ən qiymətli materiyal Emin Abidin Abid imzası ilə Rumıniyadan Əsruzadiyə göndərdiyi məktubdur. Qeyd etdiyimiz kimi Abid tədqiqat aparmaq üçün burada peşdə gedirdi və yol üstü Rumıniyadan keçərkən Əsruzadiyə bir açıqca göndəribdi və həmin açıqcada biz görürük ki, Əmin Abid yolda tək deyil, onunla müəyyən bir qrupla hərəkət edir və Rumıniyada onların vəziyyəti müəyyən qədər yaxşı deyil, çünki onları izləyir və Rumıniya hökuməti onların Budapeştə getməsinə müəyyən qədər maneçiyi törətməyə çalışır. Abidin bu açıqcası onun Rəsulzadə ilə necə yaxın olduğunun bir daha da göstəricisidir. Və Abid şəxsiyyətinə ölkəmizdə böyük qiymət veribdir. Nikbul Cabbarlı, Əli Şamil, Bədirxan Əhmədov kimi tədqiqatçılarımız onun həyatı haqqında tədqiqatlar aparıblar, məqalələr yazıblar. Onun şeir kitabı Bakıda işıq üzü görübdür və onunla bağlı 120-ci il dönümü ilə bağlı Bakıda elmi konferans keçirilibdir və biz də onun doğumunun 120-ci il dönümü ilə bağlı İstanbulda Azərbaycan Kültür Evi olaraq xatirəsən belə bir kitab həsr etdik. Çünki düşündük ki, 120-ci il dönümü bir zamanlar onun yaşadığı İstanbulda mütləq şəkildə qeyd edilməlidir. Azərbaycan Kültür Evinin başqanı Hikmət Elb bəyin və Cavid bəy adlı dostumuzun dəstəyi ilə bu kitab işıq üzü gördü və geniş də maraq doğurdu. Çünki İstanbulda axırıncı dəfə Gültekin'lə bağlı kitab 1948-ci ildə çıxmışdı və ümid edirik ki, Abidlə bağlı yeni tədqiqatlar da olacaq, yeni əsərlər, yeni araşdırmalar işıq üzü görəcəkdir.
1: Vatan, millet uğruna ölümsüzleşen Emin Abid şiirleri bugün de milletçi gençler, vatanseverler tarafından her daim hatırlanıyor. Geçenlerde onun şiirine bestelenen Azerbaycan İstiklali isimli şarkıyla karşılaştım. Günlerle dinledim. Dilimden de aklımdan da çıkmayan bu besteyi Azerbaycan'ın ünlü şarkıcısı, azametli sesi ve yorumu ile tanınan Şemistan Ali Zamanlı kendisi yorumlamıştı. Emin Abid şiirine beste yapan Şemistan Bey'den de niçin bu şiir diye sorduk. O ise cevabında şöyle dedi.
2: Emin Abid yaradılığı ben hemşe düşündürüktüm ve onun faciəli hayatı ve onun yazmış olduğu bir şiir de hemşe dikkatini çekildi. Aslında bir şiir uzun şiir. Biz onun bir parçanı gözdürdük. Şimdi o dövrden bazı kəlmələr işlənilir, deyək ki, ərəb dilində, fars dilində, hansı ki, dilimizdə işlənilir. Bunların bəzilərini, bir neçəsini belə bir işləyik, amma fikir qalmaqla. Bu işlə mənə əməkdar jurnalist Tahir İslamlı kömək elədir. Tahir müəllim həm də Əmin Abid Gültekin'in tədqiqatçılarından biridir. Amma ən əsas tədqiqatçısı Əli Şamil. Dostumuz Əli Şamil deyir. Və bu şeiri bir musiqi yazmağı düşündüm.

0: istiklal. Bu vətənin köksündən yüksələn ay. İstiklal, o candan, o qandan yapılmış saray. İstiklal, o millətin parçalanan bağrından, gələnlərin, qızların axan gözyaşlarından doğulmuş mübarək, ən müqəddəs bir ilahdır. Hansı bir yiğit onu düşmənlərə qaptırır? Anaların saçından ördüyü bir bayrağı hansı bir yiğit çıxıb edəcək baş aşağı?
1: Sən bizim

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Kəlağay festivalı keçirilib. Azərbaycanlı rejissor Türkiyədə beynəlxalq mükafata layiq gördü. VUF 13 günlərində Bakıda silsilə mədəni tədbirlər təşkil olunub. İndi isə daha ətraflı. Bakıda ənənəvi 3-cü Kəlağay festivalı keçirilib. Artıq ənənəyə çevrilən festivalın əsas məqsədi Azərbaycan xalq tətbiqi sənətinin nadir incilərindən olan milli Kəlağayı sənətinin təbliği, qorunması, yaşadılması və gələcək nəsillərə ötürülməsidir. Bu il festival ölkədə elan olunmuş, şəhər salma və memarlıq ili çərçivəsində təşkil olunaraq milli irsin şəhər mədəniyyəti və şəhər salma mühiti ilə vəhdətini nümayiş etdirib. Festival çərçivəsində qədim Kəlağay nümunələri, milli baş geyimləri və zəngin eksponatlardan ibarət sərgi açılıb. Türkiyənin paytaxtı Ankarada keçirilən nüfuzlu Gümüş Kariyeri ödülləri beynəlxalq mükafatını təqdim etmə mərasimi bu ildə ictimai-siyasi, media, mədəniyyət, sənət və akademiki sahələrin tanınmış simalarını bir araya gətirib. Azərbaycanı bu nüfuzlu beynəlxalq platformada teatr və

kino rejissoru Saida Haqverdiyeva təmsil edib. O, gümüş kariyeri mükafatını kino ve teatr sahesinde uzun illi səmərəli yaradıcılık fəaliyyəti, milli mənəvi dəyərlərin sənət vasitəsilə təbliği, eləcə də Qarabağ müharibəsinin ağrılarını və insan talelərini əks etdirən Köhnə Çamadanlar tam metrajlı bədii filminin uğurlu beynəlxalq təqdimatına görə layiq görülüb. Almanya'nın Aachen şəhərində keçirilən və Dünya Atçılıq İdmanının ən nüfuzlu tədbirlərindən biri hesab olunan Azərbaycan Atçılıq Federasiyasının 150 nəfərdən artıq nümayəndə heyəti uğurla iştirak edib. Yarışlar Almanya'nın məşhur, yarışlar Almanya'nın məşhur Soyers kompleksində yerləşən 40 min tamaşaçı tutumuna malik Hauptstadion arenasında keçirilib. Azərbaycanın qədim aşçılıq ənənələrini özündə əks etdirən Qarabağ və dilbaz atları xüsusi maraq doğurub, milli musiqi elementləri və mədəni kompozisiyalar tədbir iştirakçıları tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. 28 may Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü Gürcüstanda silsilə tədbirlərlə qeyd olunur. Tədbir iştirakçıları Tbilisinin mərkəzindəki Heydər Əliyev Parkında Ulu Öndərin abidəsini ziyaret ediblər. Daha sonra Botanika Bağında Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularından olan Fətəli Xan Xoyski və Həsən bəy Ağayevin məzarlarının yerləşdiyi Panteonu ziyaret edib, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Şəfi Vazi və digər mütəfəkkirlərin də məzarları ziyaret olunub. New York'daki Azərbaycan Yahudi icması 28 may müstəqillik günü həsr olunmuş tədbir keçirib. Tədbirdə Azərbaycan və Yahudi diasporunun nümayəndələri, ictimai xadimlər, həmçinin yerli sakinlər iştirak ediblər. Puf 13 günlərində əməkdar kollektiv Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestri Beynəlxalq Muğam Mərkəzində konsert proqramı ilə çıxış edib. Konsert prezident mükafatçısı Mustafa Aşırovun rəhbərliyi ilə keçirilib. Bu fonu çəsr olunan konsert proqramının əsas hissəsini Azərbaycanın göçkəmli bəstəkarlarının vətənimizə və onun hüsünkar bölgələrinə ithaf etdikləri əsərlər təşkil edib. Bakı bu fonu şeyf sahibliyi etdiyi günlərdə paytaxtın incisi olan İçəri Şəhər Möhtəşəm Mədəniyyət və Əyləncə Mərkəzinə çevrilib. 6 gün davam edən geniş miqyaslı proqram çərçivəsində qədim qoruğu müxtəlif məkanlarında interaktiv, inklüziv və yaradıcı layihələr həyata keçirilib. Tədbirlər həm şəhər sakinlərinin, həm də xarici qonaqların böyük marağına səbəb olub. Az yaşlılar üçün xüsusi rəsim və heykəltaraşlıq pavilyonları təşkil olunub. Rəssamların iştirakı ilə həyata keçirilən Graffiti Jam layihəsi isə ziyarətçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabiliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Daşkənd Memarlıq və İnşaat Universitetində Şəhər İnkişafında Mədəniyyətin Rolu və Təsiri Bakı və Daşkənd modellərinin VUF 13 çərçivəsində müqayisəli təhlili adlı seminar proqram keçirdi. İSESCO azad olunmuş ərazilərdə mədəni irsin dirçəldilməsi prosesində fəal şəkildə iştirak edir. Bunu İSESCO-nun tərəfdaşlıq və beynəlxalq əməkdaşlıq sektorunun rəhbəri Anar Kərimov bu fon 3 çərçivəsində keçirilən Securi model münaqişədən sonraki şəhərlərin davamlı və gücləndirici mədəni canlanması adlı panel sesiyada çıxışı zamanı söylüyüb. Aşqabadda keçirilən 15-ci beynəlxalq Ağ Şəhər Aşqabad 2026 sərgi və konfransında Azərbaycanın Türkmənistandakı səfiri Qismət Gözəlov ölkəmizin şəhər salma, memarlıq, dayanıqlı inkişaf sahəsində həyata keçirdiyi layihələr və VUF 13 barədə çıxış edib. Səfir çıxışında Azərbaycanın şəhər salma və memarlıq ənənələrinin çox əsrli zəngin tarixə malik olduğunu bildirib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması, bütün gənclər üçün

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan Televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan Televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika

0: yaradılmıştır. Biz haklı olarak fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir de onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaş.
1: Bugün tam qətiyyətlə demək olar ki, Azərbaycanın dövləti, müstəqil Azərbaycan Respublikası 1918-ci ildə yaranmış Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Və bu varislik prinsipini biz şərəflə, sədaqətlə yerinə yetiririk.
0: Müstəqilliyin əhəmiyyəti bugün göz qabağındadır. Heç vaxt Azərbaycan indiki qədər güclü olmamışdır. Biz öz taleyimizin sahibiyik. Biz müstəqil ölkəyik. Biz azad xalqıq. Biz dünya miqyasında öz yerimizi, layiqli yerimizi tutmuşuq və müstəqillik inkişaf yolu ilə bundan sonra da gedəcək. Biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının arzularını reallığa çevirəcəyik.

0: biz artık bütün dünyaya sübut etmişik ki, müstəqil hayat yaşayabilirik, uğurla yaşayabilirik. Biz bu yolu gideceğiz, müstəqil siyaset aparacağız, halkın iradesi esasında ileriye gideceğiz. Beləliklə, həm siyasi, həm iqtisadi sahədə dayanıqlı inkişafı təmin etdik. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hürmətə malik olan ölkə çevirdik və əsas məsələmizi, ərazi bütövlüyümüzün bərpasını təmin etdik.
1: Biz birlik, iradə, əzmkarlıq, milli ruh göstərərək tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. Və bundan sonra Azərbaycan yalnız inkişaf edəcək. Bugün əsr müstəqilliyi dövrüdür. Çünki bugün biz özümüz öz gələcəyimizi müəyyən edirik. Bugün biz özümüz qərarları qəbul edirik. Bugün Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda hökm sürür. Və bugün Azərbaycan dünya miqyasında müasir, öz tarixinə, ənənələrinə sadiq, sürətli inkişaf edən dinamik ölkədir.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Kəlağay festivalı keçirilib. Azərbaycanlı rejissor Türkiyədə beynəlxalq mükafata layiq gördü. VUF 13 günlərində Bakıda silsilə mədəni tədbirlər təşkil olunub. İndi isə daha ətraflı. Bakıda ənənəvi 3-cü Kəlağay festivalı keçirilib. Artıq ənənəyə çevrilən festivalın əsas məqsədi Azərbaycan xalq tətbiqi sənətinin nadir incilərindən olan milli Kəlağayı sənətinin təbliği, qorunması, yaşadılması və gələcək nəsillərə ötürülməsidir. Bu il festival ölkədə elan olunmuş, şəhər salma və memarlıq ili çərçivəsində təşkil olunaraq milli irsin şəhər mədəniyyəti və şəhər salma mühiti ilə vəhdətini nümayiş etdirib. Festival çərçivəsində qədim Kəlağay nümunələri, milli baş geyimləri və zəngin eksponatlardan ibarət sərgi açılıb. Türkiyənin paytaxtı Ankarada keçirilən nüfuzlu Gümüş Kariyeri ödülləri beynəlxalq mükafatının təqdim etmə mərasimi bu ildə ictimai-siyasi, media, mədəniyyət, sənət və akademiki sahələrin tanınmış simalarını bir araya gətirib. Azərbaycanı bu nüfuzlu beynəlxalq platformada teatr və kino rejissoru Saida Haqverdiyeva təmsil edib. O, Gümüş Kariyeri mükafatını kino və teatr sahəsində uzun illi səmərəli yaradıcılıq fəaliyyəti, milli mənəvi dəyərlərin sənət vasitəsilə təbliği, eləcə də Qarabağ müharibəsinin ağrılarını və insan talelərini əks etdirən Köhnə Çamadanlar tam metrajlı bədii filminin uğurlu beynəlxalq təqdimatına görə layiq görülüb. Almaniyanın Axen şəhərində keçirilən və Dünya Atçılıq İdmanının ən nüfuzlu tədbirlərindən biri hesab olunan Azərbaycan Atçılıq Federasiyasının 150 nəfərdən artıq nümayəndə heyəti uğurla iştirak edib. Yarışlar Almaniyanın məşhur, yarışlar Almaniyanın məşhur Soyers kompleksində yerləşən 40 min tamaşaçı tutumuna malik Haup Stadion arenasında keçirilib. Azərbaycanın qədim aşçılıq ənənlərini özündə əks etdirən Qarabağ və dilbaz atları xüsusi maraq doğurub, milli musiqi elementləri və mədəni kompozisiyalar tədbir iştirakçıları tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. 28 may Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü Gürcüstanda silsilə tədbirlərlə qeyd olunur. Tədbir iştirakçıları Tbilisinin mərkəzindəki Heydər Əliyev Parkında Ulu Öndərin abidəsini ziyarət ediblər. Daha sonra Botanika Bağında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından olan Fətəli xan Xoyski və Həsən bəy Ağayevin məzarlarının yerləşdiyi Panteonu ziyarət edib, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Şəfi Vazi və digər mütəfəkkirlərin də məzarları ziyarət olunub.

0: Nyu-Yorkdakı Azərbaycan Yahudi İcması 28 may müstəqillik günü həsr olunmuş tədbir keçirib. Tədbirdə Azərbaycan və Yahudi diasporunun nümayəndələri, ictimai xadimlər, həmçinin yerli sakinlər iştirak ediblər. TUF 13 günlərində əməkdar kollektiv Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestri Beynəlxalq Muğam Mərkəzində konsert proqramı ilə çıxış edib. Konsert prezident mükafatçısı Mustafa Aşırovun rəhbərliyi ilə keçirilib. Bu fonu cəsr olunan konsert proqramının əsas hissəsini Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarının vətənimizə və onun hüsünkar bölgələrinə ithaf etdikləri əsərlər təşkil edib. Bakı bu fonu ev sahibliyi etdiyi günlərdə paytaxtın incisi olan İçəri Şəhər Möhtəşəm Mədəniyyət və Əyləncə Mərkəzinə çevrilib. 6 gün davam edən geniş miqyaslı proqram çərçivəsində qədim qoruğu müxtəlif məkanlarında interaktiv, inklüziv və yaradıcı layihələr həyata keçirilib. Tədbirlər həm şəhər sakinlərinin, həm də xarici qonaqların böyük marağına səbəb olub. Az yaşlılar üçün xüsusi rəsim və heykəltaraşlıq pavilyonları təşkil olunub. Rəssamların iştirakı ilə həyata keçirilən Graffiti Jam layihəsi isə ziyarətçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabiliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Daşkənd Memarlıq və İnşaat Universitetində Şəhər İnkişafında Mədəniyyətin Rolu və Təsiri Bakı və Daşkənd modellərinin VUF 13 çərçivəsində müqayisəli təhlili adlı seminar proqram keçirdi. İSESCO azad olunmuş ərazilərdə mədəni irsin dirçəldilməsi prosesində fəal şəkildə iştirak edir. Bunu İSESCO-nun tərəfdaşlıq və beynəlxalq əməkdaşlıq sektorunun rəhbəri Anar Kərimov bu fon 3 çərçivəsində keçirilən Sekuri model münaqişədən sonraki şəhərlərin davamlı və gücləndirici mədəni canlanması adlı panel sesiyada çıxışı zamanı söylüyüb. Aşqabadda keçirilən 15-ci beynəlxalq Ağ Şəhər Aşqabad 2026 sərgi və konfransında Azərbaycanın Türkmənistandakı səfiri Qismət Gözəlov ölkəmizin şəhər salma, memarlıq, dayanıqlı inkişaf sahəsində həyata keçirdiyi layihələr və VUF 13 barədə çıxış edib. Səfir çıxışında Azərbaycanın şəhər salma və memarlıq ənənələrinin çox əsrli zəngin tarixə malik olduğunu bildirib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.
1: Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıq. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır.

ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, onun rəhbərləri Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli Dəyibxan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşev, Nəsib bəy Yusuf bəyov və başqaları Azərbaycan xalqının tarixində böyük xidmətlər göstərmişlər və Azərbaycana ilk dəfə müstəqilliyin, müstəqil dövlətçiliyin, demokratiyanın əsaslarını qoymuşlar.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik səlnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya-Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimliyev.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Bakıda Kəlağay festivalı keçirilib. Azərbaycanlı rejissor Türkiyədə beynəlxalq mükafata layiq görülüb. VUF 13 günlərində Bakıda silsilə mədəni tədbirlər təşkil olunub. İndi isə daha ətraflı. Bakıda ənənəvi 3-cü Kəlağay festivalı keçirilib. Artıq ənənəyə çevrilən festivalın əsas məqsədi Azərbaycan xalq tətbiqi sənətinin nadir incilərindən olan milli Kəlağay sənətinin təbliği, qorunması, yaşadılması və gələcək nəsillərə ötürülməsidir. Bu il festival ölkədə elan olunmuş, şəhər salma və memarlıq ili çərçivəsində təşkil olunaraq milli irsin şəhər mədəniyyəti və şəhər salma mühiti ilə vəhdətini nümayiş etdirib. Festival çərçivəsində qədim Kəlağay nümunələri, milli baş geyimləri və zəngin eksponatlardan ibarət sərgi açılıb. Türkiyənin paytaxtı Ankarada keçirilən nüfuzlu Gümüş Karyera ödülləri beynəlxalq mükafatını təqdim etmə mərasimi bu ildə ictimai-siyasi, media, mədəniyyət, sənət və akademik sahələrin tanınmış simalarını bir araya gətirib. Azərbaycanı bu nüfuzlu beynəlxalq platformada teatr və kino rejissoru Saida Haqverdiyeva təmsil edib. O, Gümüş Karyera mükafatını kino və teatr sahəsində uzun illi səmərəli yaradıcılıq fəaliyyəti, milli mənəvi dəyərlərin sənət vasitəsilə təbliği, eləcə də Qarabağ müharibəsinin ağrılarını və insan talələrini əks etdirən Köhnə Çamadanlar tam metrajlı bədii filminin uğurlu beynəlxalq təqdimatına görə layiq görülüb. Almaniyanın Axen şəhərində keçirilən və Dünya Atçılıq İdmanının ən nüfuzlu tədbirlərindən biri hesab olunan Azərbaycan Atçılıq Federasiyasının 150 nəfərdən artıq nümayəndə heyəti uğurla iştirak edib. Yarışlar Almaniyanın məşhur, Soyers kompleksində yerləşən 40 min tamaşaçı tutumuna malik Hauptstadion arenasında keçirilib. Azərbaycanın qədim aşçılıq ənənələrini özündə əks etdirən Qarabağ və Dilbaz atları xüsusi maraq doğurub, milli musiqi elementləri və mədəni kompozisiyalar tədbir iştirakçıları tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. 28 may Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü Gürcüstanda silsilə tədbirlərlə qeyd olunur. Tədbir iştirakçıları Tbilisinin mərkəzindəki Heydər Əliyev Parkında Ulu Öndərin abidəsini ziyarət ediblər. Daha sonra Botanika Bağında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından olan Fətəli xan Xoyski və Həsən bəy Ağayevin məzarlarının yerləşdiyi Panteonu ziyarət edib, Mirzə Fətəli Axundzadə, Mirzə Şəfi Vazi və digər mütəfəkkirlərin də məzarları ziyarət olunub. Nyu-Yorkdakı Azərbaycan Yahudi İcması 28 may müstəqillik günü həsr olunmuş tədbir keçirib. Tədbirdə Azərbaycan və Yahudi diasporunun nümayəndələri, ictimai xadimlər, həmçinin yerli sakinlər iştirak ediblər. VUF 13 günlərində əməkdar kollektiv Səid Rüstəmov adına Xalq Çalğı Alətləri Orkestri Beynəlxalq Muğam Mərkəzində konsert proqramı ilə çıxış edib. Konsert prezident mükafatçısı Mustafa Aşırovun rəhbərliyi ilə keçirilib. Bu fonu çəsir olan konsert proqramının əsas hissəsini Azərbaycanın göçkəmli bəstəkarlarının vətənimizə və onun hüsünkar bölgələrinə ithaf etdikləri əsərlər təşkil edib. Bakı bu fonu şeyf sahibliyi etdiyi günlərdə paytaxtın incisi olan İçəri Şəhər Möhtəşəm Mədəniyyət və Əyləncə Mərkəzinə çevrilib. 6 gün davam edən geniş miqyaslı proqram çərçivəsində qədim qoruğu müxtəlif məkanlarında interaktiv, inklüziv və yaradıcı layihələr həyata keçirilib. Tədbirlər həm şəhər sakinlərinin, həm də xarici qonaqların böyük marağına səbəb olub. Az yaşlılar üçün xüsusi rəsim və heykəltaraşlıq pavilyonları təşkil olunub. Rəssamların iştirakı ilə həyata keçirilən Graffiti Jam layihəsi isə ziyarətçilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabiliyində Heydər Əliyev adına Azərbaycan mədəniyyət

Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Daşkənd Memarlıq və İnşaat Universitetində Şəhər İnkişafında Mədəniyyətin Rolu və Təsiri Bakı və Daşkənd modellərinin VUF 13 çərçivəsində müqayisəli təhlili adlı seminar proqram keçirdi. İSESCO azad olunmuş ərazilərdə mədəni irsin dirçəldilməsi prosesində fəal şəkildə iştirak edir. Bunu İSESCO-nun tərəfdaşlıq və beynəlxalq əməkdaşlıq sektorunun rəhbəri Anar Kərimov bu fon 3 çərçivəsində keçirilən Securium model münaqişədən sonraki şəhərlərin davamlı və gücləndirici mədəni canlanması adlı panel sesiyada çıxışı zamanı söyləyib. Aşqabadda keçirilən 15-ci beynəlxalq Ağ Şəhər Aşqabad 2026 sərgi və konfransında Azərbaycanın Türkmənistandakı səfiri Qismət Gözəlov ölkəmizin şəhər salma, memarlıq, dayanıqlı inkişaf sahəsində həyata keçirdiyi layihələr və VUF 13 barədə çıxış edib. Səfir çıxışında Azərbaycanın şəhər salma və memarlıq ənənələrinin çox əsrli zəngin tarixə malik olduğunu bildirib. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan.

0: biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.
1: ...24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
0: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi... Ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki,

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmləri doktoru Almaz Ülvi.

29 May 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hökuməti Antanta dövlətlərinin təzyiqi ilə qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanı ətrafındakı təqribən 9,5 min kvadrat kilometr torpaqla birlikdə ermənilərə güzəştə gedib. Bununla da Şimali Azərbaycan torpağında keçmiş İrəvan xanlığının ərazisində erməni dövləti yaradılıb. Xatırladaq ki, 1828-ci il Türkmənçay və 1829-cu il Ədirnə müqavilələrinə əsasən Çar Rusiya, İran və Osmanlı İmperiyası ərazisində yaşayan ermənilərin kütləvi surətdə Şimali Azərbaycan torpaqlarına, əsasən İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ xanlıqlarının ərazisinə

ve indiki Gürcistan'ın Azerbaycanlılar yaşayan bölgelerden köçürülmesine başlanılıp. ...1828. Yıl fevralın 26-sından iyunun 11-nə dək İrandan İravan, Naxçıvan və Qarabağ xanlıqlarının ərazisinə 8249 erməni ailəsi, 40 min nəfər. Bundan az sonra Osmanlı dövləti ərazisində Şimali Azərbaycan torpaqlarına 90 min nəfərdən çox erməni köçürülüb.

izi sözü qalan şəxsiyyətlər. Azərbaycanın igid oğlu. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı faşist işğalçılarına qarşı döyüşlərdə dəfələrlə mərdlik və qəhrəmanlıq göstərən İsrafil Məmmədov 1919-cu il 29 mayda Gəncədə dünyaya gəlib. 1941-ci il dekabrın 3-də Novqorod yaxınlığında Pustinka kəndində baş verən amansız döyüşdəki şəxsi şücaətinə görə İsrafil Məmmədova Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilib.

Əməkdar incəsənət xadimi Elçin Məmmədovun doğum günüdür. 29 may 1946-cı ildə Azərbaycan səhnəsinin tanınan simaları Mehdi Məmmədov və Barat Şəkinskayanın ailəsində anadan olan Elçin Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun rəssamlıq fakültəsində təhsil alıb. Uşaqlıq dostu Azərpaşa Nemətovun Gənc Tamaşaçılar Teatrında rus dilində quruluş verdiyi Mənim Qardaşım Klarnetdə Çalır tamaşasının rəssamı olub. Professional səhnədəki bu ilk işindən sonra Bakıda fəaliyyət göstərən bütün teatrlarda, eyni zamanda Moskva, Arxangelsk, Serebrovskidə də yüzdən çox tamaşada rəssamlıq edib. 18 fevral 2001-ci ildə Bakı şəhərində vəfat edən Elçin Məmmədovun Bakı və Moskva dövlət muzeylərində dəfələrlə sərgiləri keçirilən rəssam yüzdən çox əsərə, o cümlədən Dədə Qorqud, Koroğlu, Azərbaycan nağılları, Xəyyam kitablarına tərtibat verib. Dantenin yubileyi, Çətirimiz buludlardır filmlərinə çəkilən istedadlı aktyor Elçin Məmmədov, 7 oğul istərəmin Mirpaşası Dədə Qorqud filmindəki çoban obrazı ilə sevilib, məşhurlaşıb.

29 may rejissor, aktyor, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Elxan Qasımovun anım günüdür. Yeni 70 yaşlarında rəqqas kimi festival laureatı olan Elxan Qasımov, il yarım Naxçıvan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblında peşəkar rəqqas, salist kimi fəaliyyət göstərib. Bakıda aktyorluq, o vaxt ki Leningradda rejissorluq ali təhsilini alan Elxan Qasımov 1969-cu ildən Azərbaycan Film Kinostudiyasında işləyib. Bədii, sənətli filmlərin, mozalan sujetlərinin müəllifidir. 29 may 2023-cü ildə vəfat edən Elxan Qasımov

Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85. Zamanla adımlayanlar.

0: Konağımız var.
1: 1941-ci il 20 iyul tarixindən efir yayımına başlayan radiomuz ilk dövrlərdə Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası adları ləsəsinin sözünün çağrışına insanları toplaya bilib.
2: Danışır Bakı.
3: Burası Bakı.
2: O nə Bakı? Burası
1: Bakı. Fədakarlıqla çalışan ziyalı insanların qoyduqları bünövrə və ənənə zaman-zaman işini bacaranlara etibar edilir. Müzik 1994-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev bu qurumun fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirdi və o vaxtdan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adı ilə yayımlanması haqda qərar verdi. Əvvəllər Bakının səsi. Müstəqillik dövründə isə Azərbaycanın səsi çağırışı ilə efirə çıxan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu müstəqil və suveren Azərbaycanın haqq səsini, gücünü və yaratdığı reallıqları müxtəlif dillərdə dünyaya çatdırmaqdadır.
2: Qona Baku. Əssalamu aleykum, eyyuhəl müstəmiyun, əl-kiram və rəhmətullahi və bərəkətu.
4: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəkli dinləyicilər. Siz Azərbaycanın Səsi Radiosunun Bakıdan yayımlanan verilişlərini dinləyirsiniz.
5: Gamarcuba Zülfəsu Radiyom İsminili bu. Vizxəb Azərbaycan İsmimiz Sayır Taşorisu Radiyos Kartul Qadatim.
6: Xusumə Bakun. Yeterum Azərbaycanı Zaynı Mişəzqayın Radyo Qayani Hayka Kansara İçundə.
7: İktarvanı Rəzba. Radyo Anar Nəsəviyyə Dərlata Azərbaycanı Dəsli Bərnamə İsmanı Kürbiyyə.
1: Söz verdiyimiz kimi, 85 illik yubileyini qeyd etməyə hazırlaşdığımız Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun hansısa dövründə işi və yaradıcılığı olan insanlarla görüşümüz davam edir.
0: Zamanla addımlayanlar. Qonağımız var.
1: Bugünkü qonağımız nə az, nə çox. Ömrünün 42 ilindən günlərini verdiyi, dolambac yollarda izi olan Beynəlxalq Radiosunun Ərəb şöbəsinin tərcüməçisi Lətifə Quliyevadır. Söz söhbəti, mədəniyyəti, intellekti ilə seçilən və hörmət qazanan Lətifə xanım son 4-5 ilə qədər bizimlə birgə çalışıb. Telefon zəngimiz onun üçün gözlənilməz, həm də xoş oldu. Bildirdi ki, mütləq gələrəm. Bu, həm də illərdir çalışdığım kollektivdə yenidən görüşmək üçün bir səbəb olacaq. Danışmağa isə xatirələrim o qədər çoxdur ki, inanmıram bir verilişə, bir görüşə sığa.
8: Mən Beynəlxalq Radionun bütün dinləyicilərini ürəkdən salamlayıram. Mənim radio ilə tanışlığım hələ məktəb illərindən, yəni 1964-cü ildən başlamışdı. O zaman Azərbaycan televiziyası nəzdində Məktəbli Dram Dərnəyi fəaliyyət göstərirdi. Ona rejissor Ramiz müəllim rəhbərliyi eləyirdi. O zamanlar mən Leyla Bədirbəli və Lütfi Məmmədbəyev kimi məşhurları tez-tez görürdüm. Mənə məktəbli kimi bunlar çox maraqlı görünürdü. Misirdə təhsil alıb qayıtdıqdan sonra mən radioya müsahibə vermək üçün dəvət olundum. İlk dəfə studiyaya girəndə sanki o mühit məni əfsunlamışdı. Universiteti bitirdikdən sonra mən universitetdə qalıb dərs deməklə məşğul oldum. Ancaq arzum radioda çalışmaq idi. Nəhayət 1978-ci ildə belə bir imkan yarandı və mən o zaman Xarici Verilişlər adlanan qurumun Ərəb redaksiyasında işə başladım. İlk əvvəl korrektor kimi işləyirdim. Sonralar redaktor tərcüməçi kimi uzun illər işlədim. O dövrdə Xarici Verilişlərdə Aydın Vəlixanov, Sabir Rəsulov, Cəmal kimi tanınmış jurnalistlər çalışırdı. Proqram direktorumuz Eldar Zeynalov idi. O, çox savadlı bir insan idi. Eşitdiyimə görə bir zamanlar Mərkəzi Komitədə çalışmışdı. O zamanlar Mərkəzi Komitəyə hesabatlar göndərilirdi və bu hesabatları Eldar müəllim hazırlayırdı. Bizim şöbədə Ərəb əsilli bir şəxs çalışırdı, Xeyri Əl-Abbasi. Hamı ona ustaz deyə müraciət edirdi. Universitetdə də dərs deyirdi. Hətta mənə də dərs demişdi uzun illər. Mən radioya da onun tövsiyəsi ilə

0: gelmiştim. Mənim və digərlərinin tərcüməçi kimi yetişməsində onun köməyi böyük idi. O heç bir zaman öz yardımını bizdən əsirgəməzdi.
1: Qonağımız Beynəlxalq Radionun Ərəb şöbəsinin tərcüməçisi, təqaüddə olan Ziyalı xanım Lətifə Quliyeva qonağımızdır. Lətifə xanım tərcüməçi kimi həm də qısa vaxtlarla xaricdə çalışıb. Səfirliklərdəki fəaliyyəti onun geniş dünya görüşünün və tərcüməçiliyi bacarığının göstəricisidir. İşini sevən, peşəsinə can yandıran Lətifə xanım imkan tapan kimi yenidən doğma sandığı radioya dönüb.
0: 1987-89-cu illərdə mən Yəmən Ərəb Respublikasına ezam olundum. Orada bir tərcüməçi kimi çalışdım. Qayıtdıqdan sonra yenidən radioya fəaliyyətimi davam etdirdim. Ərəb şöbəsində çalışan hər bir tərcüməçi burada puxtələşirdi. Bu işdə bizim ilk yardımçımız Xeyri müəllim olurdu. Sonralar Bakıda müxtəlif Ərəb dövlətlərinin səfirlikləri açılanda bu tərcüməçilərin hərəsi bir səfirliyə tərcüməçi kimi getdi. Mən də İraq səfirliyinə işə düzəldim. Yenə də Xeyri müəllimin məsləhəti və tövsiyəsi ilə. Təbii ki, tərcüməçi vəzifəsində çalışmaq məhz radioda qazandığım təcrübənin nəticəsi idi. Bu il Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi qeyd olunur. Yaxşı xatırlayıram, bizim kollektiv də bu yubileyi həmişə təntənəli şəkildə qeyd edirdi. Keçmişdə indiki Alov qüllələrinin yerində Moskva restoranı yerləşirdi. Biz oraya yığışaraq hər kəs radio ilə bağlı xatirələrini bölüşərdi və hər kəs özünə belə bir sual verirdi. Radio mənə nə verdi? Mən deyərdim ki, radio böyük bir məktəbdir. Mən uzun illər Ərəb səfirliklərində işləmişəm, çalışmışam. Hələ işə təzə başladığım dövrlərdə səfir mənə belə bir tapşırıq verdi ki, mən nazirlər kabinetindəki siyahını, yəni nazirlərin siyahısını tərtib edeyim. Bunun üçün hər zaman tələb olunur ki, nota göndərəsən Xarici İşlər Nazirliyinə və o notanın cavabını da o siyahını mən almalıydım. Nəticədə 5-10 dəqiqəyə mən o siyahını hazırlayıb səfirə təqdim etdim. Halbuki səfir məndən hazır notanı qol çəkmək üçün gözləyirdi. Təbii ki, səfir təəccübləndi ki, mən belə az müddət ərzində o siyahını necə hazırlamışam, hardan mən yazmışam bunları. Sizi əmin eləyirəm ki, bütün bunlar hamısı radioda çalışdığım illərin, əməyin daha doğrusu nəticəsidir. Mən öz təşəkkürümü bildirirəm bu yubiley ərəfəsində Beynəlxalq Radioya dəvət aldığım üçün. Öz təəssüratlarımı bölüşdüm. Mənim üçün çox xoş oldu. Radioda işləyən bütün işçilərə, burada çalışanlara öz işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Sonda ərəbcə müraciət eləmək istəyərdim dinləyicilərimizə. Eyyuhəl müstəmiunəl kiram, urahibu bikum. Və uəbbiru an cəzilə şükri li izaəti səvt Azərbaycan li qayət dəvə aşiyyətə zikrəl xəmisəti və səmənin lil izaə və ətəmənə ən nəcəh lil amilinə şəbəb fil izaə və şükran cəzilə.
1: Lətifə xanım, yubiley ili ilə bağlı təbriklərinizə və bir də xatirə söhbətə görə çox sağ olun. İllər keçsə də o nurani sima və ziyalı duruş, həyat dolu enerjiniz bu gün də heyranlıq doğurur. Köhnə radionun sakit, etibarlı və insanı dinləndirən səsiniz həmişə var olsun, deyirik. Zamanla atımlayanların məktəb və örnək olan ömürləri bizim üçün həmişə dəyərlidir. Sonda bir məqamı qeyd edək ki, Lətifə xanımın qız nəvəsi Nəzrin Əhmədzadə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin əməkdaşıdır. 4 ildir ki, Şuşa tarixi memarlıq abidələrinin tədqiqi və bərpası ilə fəal məşğul olan gənc memar doğma vətəndən sonra təhsilini İtaliyada davam etdirib. Ötən ilin ən yaxşı memarlıq layihələri sırasında mükafata layiq görülən Sadıqcanın evi işinə görə diploma təltif edilən Nəzinə

Əhmədzadə işlə bağlı Milana dəvət olunub. Bu, onun üçün yeni uğur qapısı olsa da, inanırıq ki, doğma Azərbaycanda da dəyərli layihələrə imza atacaq. Müəllif Günəş Rəcəb qızı, rejissor Səidə Salih qızı, mətni oxudu Hüseynağa Aslanov.

0: Ses, muğam sedası.
1: Gülkar Həsənova. Təbiət. İnsanın ilk ünsiyyət qurduğu canlı. İnsan bu ünsiyyəti sadə bir danışıq ilə qurmuyub. Ünsiyyət ilk özünü təbiətdə göstərib. Təbiət insana danışmağı öyrədən ilk vasitədir. Bu vasitə ilə də insan təbiətə qarşılıq olaraq musiqi bəstələyib, gözəl ifalar edib. Bu, insanın təbiətə vurğunluğuydu. Hər musiqi də yaradıcı insanların talelərinə çevrilirdi. Taleyi musiqi ilə yoğrulan incəsənət dünyasının nümayəndələrindən biri də Gülxar Həsənovadır. O, Azərbaycan opera sənətinin incə və güclü nəfəsi olan sənətkarlarından idi.

1918-ci il. Qarlı dekabr günlərindən birində Şəmkir torpağında dünyaya göz açan Gülxarın taleyi sanki əvvəldən musiqi ilə yazılıb. Gülxar Həsənova məktəb yaşına çatmadan oxuyub yazmağı öyrənib, qeyri-adi qabiliyyəti ilə yaşlılarından seçilib. Hətta bu istedadı sayəsində birbaşa ikinci sinifə qəbul olunması onun fərqli dünyasının ilk işarətçisi idi. Sanki təbiət onunla danışmağa tələsirdi. Gənc yaşlarından səhnəyə can atan Gülxar Həsənova ilk addımlarını Azərbaycan Gənc Tamaşaçılar Teatrı səhnəsində atdı. Burada onun səsi tədricən püxtələşir, səhnə davranışı formalaşırdı. Lakin taleyin ən mühüm dönüş nöqtəsi bir tamaşa zamanı baş verdi. Tamaşa zalında əyləşən dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli gənc ifaçının səsini eşidəndə onun istedadını dərhal sezdi və opera səhnəsinə yolunu açdı. Bu yol Gülxarın yaradıcılıq istiqamətini yaxşıya doğru dəyişdi. 1942-ci ildən etibarən o, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı səhnəsində çıxış eləməyə başladı və ömrünün böyük hissəsini bu müqəddəs sənət ocağına həsr etdi. Gülxar Həsənovanın səsində həm zərif, həm də qətiyyətli güc vardı. Bu xüsusiyyətlər onu özəlliklə kişi xarakterli rollarda belə inandırıcı eləyirdi. Üzeyir bəyin Şah İsmail operasında onun ifasına heyran qalaraq dediyi sözlər Gülxar Həsənovanın sənət zirvəsini təsdiqləyirdi. Bu qız ərəb zəngini necə oynayırsa, mən yadımdan çıxarıram ki, bu Gülxardır. Elə bilirəm ki, hansısa bir kişi müğənnidir, hal aldı ona. Ərəb zənginin səsi səhnəni başına almışdı. Yenə qafil bir ov çıxdı qarşıma. Hürkü ovçusundan baş verib gedər. Qorxusundan dodaqları çatlayar. Ağlayıb gözündən yaş verib gedər.

Gülxar Həsənova öz repertuarında Azərbaycan musiqisinin nəhənglərini yaşadırdı. Üzeyir Hacıbəyli, Fikrət Əmirov və Qara Qarayev kimi dahilərin əsərlərində yaratdığı obrazlar onun sənət yolunu daha da zənginləşdirirdi.

Maraqlıdır ki, onun sənət yolu heç də asan başlamayıb. Atasının arzusu ilə o, əvvəlcə tibb sahəsinə yönəldi. Texnikumda təhsil aldı. Lakin ürəyindəki musiqi sevgisi onu yenidən səhnəyə qaytardı. Gülxar Həsənova öz yolunu seçdi və bu seçim Azərbaycan musiqisinə bir incə səs qazandırdı. Zaman keçdikcə, Gülxar Həsənova həm də pedaqoq kimi fəaliyyət göstərdi. 1980-ci ildən etibarən gənc sənətçilərə öz təcrübəsini ötürərək sənətin davamlılığını təmin elədi. ...1982-ci ildə Gülxar Həsənovaya verilən Azərbaycan SSRİ Xalq Artisti adı ömrün, sənətin və səsin qiyməti idi. Bugün Gülxar Həsənovanın səsi, ifa etdiyi əsərlər və sənətə verdiyi ruh Azərbaycan musiqisinin yaddaşında yaşayır. Çünki bəzi səslər susmur, onlar tarixə çevrilir.

0: harp tarihimizden.
1: Milli qəhrəman Eldar Həsənovun döyüş yolu. ...1965-ci ildə Cəllabadın Lallar kəndində anadan olan Eldar İsfəndiyaroğlu Həsənov 1983-cü ildə Xanagah kəndi orta məktəbini bitirdikdən sonra Cəllabad rayon hərbi komissarlığı tərəfindən ordu sıralarına çağırıldı. Eldar 1986-cı ildə hərbi xidmət başa vurub vətənə döndükdən sonra sürücü işləyir, halal zəhmətlə ruzi qazanırdı. ...1988-ci il erməni faşizmin törətdiyi cinayətlər günbəgün artmaqdaydı. Vəziyyətin ağırlaşdığını görən Eldar 1990-cı ildə xüsusi təyinatlı polis dəstəsinə üzv yazıldı. Azərbaycanın hər qarış torpağı uğrunda fədakarlıqla vuruşdu. Onun göstərdiyi hünər düşməni lərzəyə salmaqdaydı. Hətta Laçın döyüşlərinin birində o şəxsi məharəti ilə dəstəsini mühasirədən itkisiz çıxarmışdı. Eldar Həsənovun qurduğu plan haqqında kimsənin xəbəri olmazdı. Bəzən kəşfiyyata tək edir. 2-3 əsrlə geri dönürdü. Qorxu bilməz, cəsarətli oğul olan Eldar Azərbaycan torpaqlarını azad görmək istəyirdi. Ona görə də düşmənin kabusuna çevrilmişdi. Düşmənə ard-arda sarsıdıcı zərbələr vuran Eldar Həsənovun başına ermənilər 50 min ABŞ dolları məbləğində mükafat qoymuşdu. Eldar 1991-ci ildə polis akademiyasına daxil oldu. 1994-cü ilin yanvar ayında onun ikinci cəbhə həyatı başladı. Füzuli bölgəsində ermənilərə qan udduran polis starşinası silahlaşları ilə birlikdə düşmənin xeyli canlı qüvvəsini, texnikasını məhv elədi. Göstərdiyi qəhrəmanlıq dildən dilə düşdü. Ermənilər onu daim izləyir, məqam düşəndə öldürməyə cəhd edirlər. ...1994-cü il, may ayının 12-si. Horadiz qəsəbəsi uğrunda ağır döyüşlər gedirdi. Eldar özünə xas olan igidliklə yenə də ön cərgədə idi. Qəfil atılan mərmi, cəsur döyüşçü polis starşinası Eldar Həsənovun qəlbini əbədi olaraq susturdu. Eldar İsfəndiyaroğlu Həsənov göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görüldü. Cəllabad rayon polis şöbəsinin heyətində onun büstü qoyulub.

Sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

Salam istəkli soydaşlarımız, körpünün daimi dinləyiciləri. İstərdik hər verilişimiz sizin üçün yaddaşlarda, ən əsası isə qəlbinizdə yer alacaq bir görüş olsun. Cənubun isti, kövrək hərarətini sizə aşılamaq istərdik. Bir duyğu yarpaqlarında, şeiriyyat çələngində. Körpü əslində bir tarixdir. Dünənimiz, bugünümüz və əlbəttə ki, gələcəyimizdir. Bu tarixin ədəbiyyat səhifəsində bir imza var. Xalq şairi Balaş Azəroğlu.

nəğmə dəftərimin, söz dəftərimin adını vətənlə açmaq istərim. Bu sətirlər yaradıcılığında cənub ədəbi mühitinin mənzərəsini yaradan, Balaş Azəroğlunun sinəsindən qopan vətən harayıdır. Hələ 1937-ci ildə 16 yaşında ikən yazdığı Addımlar şeirindən sətirlərdir. Əzizlərimiz, əslində etiraf edim ki, bu mövzuda danışmaq, sözün, fikrin haldan hala düşən ab-havasına, döngələrinə işıq salmaq, sizlərlə söz körpüsü qurmaq asan başa gəlmir. Bu işin öhdəsindən gələn elə sözün qüdrətidir.

0: şair deyirdi: "Bu şiir mənim üçün həyat proqramımın ilk qaranquşu idi." Balaş Azəroğlu həyatının gənclik dövründən ömrünün sonuna dək taleyini sözə, şeiriyyata həsr etdi. Yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusu, milli azadlıq ideyaları başlıca xətt oldu. Qismətinə məşəqqətli illər də düşdü, ayrılıqlar da, vüsal da. Eyni zamanda onun siyasi lirikası da ədalətli və kəsərlidir. Həyatının ən kövrək, əvəzsiz vüsalı isə Mədinə Gülgünlə birgə ömür yolunu paylaşmaq idi.
1: Sən gedəli neçə vaxtı? Saysam əgər zaman çatmaz, il çatmaz. Sən gedəndə çoxu dedi, getdi, daha qayıtmaz. İnanmadım. İnansaydım həsrətinə, hicranına dözməzdim. Zaman zaman, məkan məkan, soraqlaşıb gəzməzdim. Sən gedəli neçə vaxtı? Həsrətindir, məhəbbətin, bir də mən. Gözləyirik, sən nə zaman dönərsən?

Xalq yazıçısı Anar Unudulmaz şair haqda deyir. Balaş Azəroğlunun tarixi xidməti Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatına yeni ab-hava gətirməklə bərabər, ümum Azərbaycan şeirində də mühüm və parlaq bir səhifədir. Təbrizi tez-tez yuxusunda görən Balaş müəllimlə Mədinə xanımın möhnətlərini, doğma şəhərləri, el obaları üçün nə qədər qəribsədiklərini həmişə hiss etmişəm. Karvan adlı şeirində öz niskilini dilə gətirən Balaş Azəroğlu elə həmin ildə yazırdı. Karvan cənuba gedir. Karvan bəzən vətəndən

Azərbaycan poeziyasında sərbəst şeirin təməlini Rəsul Rıza qoyub. Amma Nazim Hikmətin sərbəst vəzində şeirlərinin poeziyamızın bu istiqamətinə böyük təsiri olub. Balaş Azəroğlunun poeziyasında şeirimizin bu xətti gözəl alınıb. Rəsul Rıza, Nigar Rəfibəyli, Balaş Azəroğlu və Mədinə Gülgün. Azərbaycan poeziyasının böyük şairləri, nəhəng poeziyamızın sevgi ilə yoğrulan iki ailəsi. Qeyd edək ki, Rəsul Rızanın və Nigar xanımın böyük hörmət və rəğbəti vardı bu ailəyə. Balaş Azəroğlu ona şeir hədiyyə edən Mədinə. Böyük sevgi, böyük dastan.

aşıqca olmuşsan elin ozanı, kədərin, sevincin ulduzlarsanı. Unudan deyildi Rəsul Rızanı, gözəlim, göyçəyim, gül üzüm mənim. Təbrizim, Təbrizim, Təbrizim mənim. Şair Balaş Azəroğlunun qəlbində bir arzusu vardı. O deyirdi, bir kitabımız çıxaydı kaş. Bir tərəfində mənim şeirlərim, o yüzünü çevirəndə Mədinənin şeirləri olaydı. Kaş ortada gəlib qovuşaydı misralarımız.

istekli soydaşlarımız. Bugünkü körpünün de amalı, məqsədi bu oldu ki, iki büyük şairin söz dünyasını ve öz dünyasını birgə hatırladı. Bugün de bu isteğe, bu arzuya bir körpü saldı. Mikrofon önünde sizinle müəllif Səadət Əhməd qızı idi. Rejissor pultu arkasında ise Nailə xanım Hüseynovadır. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Qərbi Azərbaycan soy kökü. Beynəlxalq Radio 85. Daşlarda

Qərbi Azərbaycanın daş salnamələri. Çırpılı karvansarası. Daşlar susmur. Onlar əsrlərin nəfəsini, unudulmuş duaları, köç yollarını və bir xalqın yaddaşını öz sinəsində yaşadır. Qərbi Azərbaycanın maddi mədəni irs nümunələri olan qədim qalalar, karvansaralar.

0: saralar, məscidlər, qəbrüstü abidələr və qayaüstü təsvirlər təkcə memarlıq nümunəsi deyil. Həm də tarixlə insan arasında qurulan mənəvi körpüdür. Bu abidələr daşlaşmış zaman kimi keçmişin izlərini bugünə daşıyır. Maddi mədəni irs bir millətin keçmişdən gələcəyə uzanan ruh xəttidir. Qərbi Azərbaycan abidələri isə həmin ruhun daşlaşmış səsidir. Qərbi Azərbaycanın hər daşı bir ömür, hər abidəsi bir tarixdir. Tarix üzrə elmlər doktoru Qasım Hacıyevin çıxışını dinləyək.
1: Qərbi Azərbaycan ərazisində Azərbaycanlı türk xalqı həddindən artıq böyük, küllü miqdarda abidə yaradıb, onlar mövcud olub. Əsrlər olsun ki, son dövrlərdə ermənilər 19-cu əsrin əvvəllərindən köçürülüb burada yerləşdirildiyi üçün onlar Azərbaycanlılara qarşı çox neqativ siyasət irəli sürüb. Yəni, bu ərazilərdən azərbaycanlılar dəfələrlə deportasiya olunub və onların son dövrlərdə isə mədəni irsini yeryüzündən silmək üçün çox böyük cəhdlər göstərilib. Həm rəsmi şəkildə, həm qeyri-rəsmi şəkildə. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, Qərbi Azərbaycan ərazisində hələ rəsmi qaydada, dövlət qaydası ilə 10-15 il müddətində 2000-dən artıq abidə müxtəlif dərəcədə zərər görüb, toponimlər dəyişdirilib və bu ərazilərin ermənilərə məxsus olduğunu sübut etmək üçün belə mənfur cəhdlər göstərilib. Qərbi Azərbaycan ərazisinin abidələrindən danışarkən demək olar ki, həm Şimali Azərbaycan, həm Cənubi Azərbaycanda vaxtı ilə mövcud olmuş və indi də olan tarixi abidələrin oxşarları eynisi Qərbi Azərbaycan ərazilərində də mövcud olmuşdur. Bunlar tədqiqatlar zamanı qeydə alınıb, bunlar tədqiqatlar vasitəsilə öyrənilib.
0: Qərbi Azərbaycanın karvansaraları yalnız daşdan tikilmiş qədim tikillər deyildi. Onlar zamanın nəfəsini, yolların yorğunluğunu, insan talilərinin səssiz izlərini qoruyan yaddaş məbədləri idi. Karvansaralar şərqlə qərbi birləşdirən yolların üzərində dayanaraq ticarətin, mədəniyyətin və düşüncənin qovuşduğu mənəvi körpülərə çevrilmişdi. Bu abidələrə baxdıqda insan anlayır ki, daş da danışır, divarlar da xatırlayır. Susqun memarlıq da bir xalqın tarixini yaşadır. Burada yalnız tacirlər deyil, səyyahlar, alimlər, sənətkarlar və müxtəlif mədəniyyətlərin daşıyıcıları görüşürdülər. Kərvansaralar gecənin qaranlığında yolçular üçün işıq, soyuq səhralarda istilik, yad illərdə isə bir növ vətən hissi idi. Onların həyətində fərqli dillər işidilər, müxtəlif xalqların nəfəsi bir-birinə qarışardı. Bu məkanlar insanlığın ortaq yol yaddaşı idi.
1: Bu abidələrin içərisində demək olar ki, yaşayış məskənləri, qalalar, yerlər, məscidlər, kilsələr, monastırlar, məbədlər, karvansaralar, körpülər, bunlar indi artıq çoxsu yer üzündə yoxdur, bunlar məhv edilib. Karvansaralar da xüsusi yer tutur. Qərbi Azərbaycan ərazisində bu karvansaraların bir neçəsi məşhur olduğu üçün qeydiyyətə alınıb, öyrədilib. Vaxtı ilə Məşəd xanım Neymət daş üzərindəki yazıları oxuya bilən böyük tarixçi alimimiz öyrəndi. Sonra ki, alimlərimizin apardığı tədqiqatlar nəticəsində məlum olur ki, bu abidələrin əksəriyyəti türkçə yazılmış, əski əlifbada yazılmış abidələr idi ki, indi onların çoxu yer üzündə yoxdur.

0: Her taş bir tarih, her nakış bir medeniyet.
1: Qərbi Azərbaycanın qədim yurd yerlərindən biri olan Şöyrəyel mahalının Çırpılı kəndində yerləşən bu karvansara təkcə daşlardan ucaldılmış bir tikili deyil. O, əsrlərin yaddaşını özündə yaşadan səssiz bir tarix kitabıdır. Bu abidə zamanın axarı qarşısında susmayan, daşların dili ilə danışan bir mədəniyyət nişanəsidir. Çırpılı karvansarası orta əsrlərin böyük beynəlxalq tranzit ticarət yolları üzərində yerləşirdi. Buradan keçən karvanlar yalnız yük daşımırdı. Onlar xalqların düşüncəsini, dillərini, mədəniyyətlərini və talelərini də bir yerdən başqa yerə aparırdı. Karvansaralar həmin dövrdə sadəcə gecələmə məkanı deyildi. Onlar sivilizasiyaların qovuşduğu, insan talelərinin kəsişdiyi mənəvi dayanacaqlar idi. Çırpılı da bu yolların yorğun nəfəsini öz daşlarını hopdurmuş müqəddəs məkanlardan biri olub. 10-cu, 11-ci əsrlərdə inşa edilən bu karvansara qədim memarlıq təfəkkürünün möhtəşəm nümunələrindəndir. Əhəng məhlulu və küllü tufdan tikilməsi onun dövrünün mühəndislik və estetik düşüncəsini əks etdirir. Daş kirəmitlə döşənmiş döşəmə isə yalnız tikinti texnikası deyil, həm də dövrün zövq və nizam anlayışını ifadə edir. İnsan əli ilə daşın birləşdiyi bu memarlıq nümunəsində təbiətlə mədəniyyət arasında incə bir harmoniya duyulur. Bu karvansaranın salamat qalan hissəsi uzunluğu 31 metr, eni 13,165 metr olan 3 nefli zal keçmişin əzəmətini bugünə qədər yaşatmaqdadır. Zal boyunca 2 cərgədə düzülmüş 8 sütun məkanı 3 hissəyə ayırır. Bu sütunlar yalnız daş dayaqlar deyil, onlar əsirlərin yükünü çiyinlərində saxlayan səssiz keşikçilərdir. Dağlarla birləşən hissələr isə sanki zamanla məkan arasında qurulmuş görünməz körpüləri xatırladır. Çırpılı karvansaraları bizə xatırladır ki, tarix yalnız kitablarda deyil, torpağın altında, daşların yaddaşında və unudulmuş yolların izlərində yaşayır. Bir xalqın keçmişi dağılsa belə, onun mədəni ruhu yaşamağa davam edir. Bugün Çırpılı karvansarasının qalan hissələri sükut içində dayansa da, o sükutun arxasında əsrlərin danışan nəfəsi var. Çünki daşlar susmur, sadəcə tarix danışır.
2: Qərbi Azərbaycan, soy kimliyi. Beynəlxalq Radio 85.

0: İstiklal, o yaşayan milletin kalbinde can. İstiklal, o saadet, hayat, zafer, şeref, şan. İstiklal, o sönmeyen muhabbet bir meşale. Gönüllerde tutuşur, gözlerde sönse bile. Evet, bugün özgürlük, istiklal coşkusuyla yanıp tutuşan Azerbaycan Türkü'nün milliyet, hürriyet ve istiklali için savaşını şiir vadisinde temsil eden Emin Abid Gültekin hakkında konuşacağız. Emin Abid dünyasını yakından tanımak, onun düşünce, ilke alemine seyahat etmek de bize saygıdeğer bilim adamlarımız, araştırmacılarımız yardımcı olacaktır. Sen bizimsin, bizimsin. Durdukça bedende can. Yaşa, yaşa, çok yaşa. Ey şanlı Azerbaycan. Yıllar önce ilk kez ben de onu işte şu satırlarıyla tanıdım. Daha sonra yaptığım araştırmalarda Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti döneminde yaşayan, faaliyet gösteren ve Türkiye'de bulunduğu dönemlerde Gültekin imzalı şiirlerin yazarının sonuncu Bakü Hanı Hüseyin Gulu Han'ın neslinden olan Zeynalabidin Mütellipoğlu Ahmetov olduğunu öğrendim. Peki Emin Abid olarak tanıdığımız Zeynalabidin Ahmetov aslında kimdir? Sorumuzu tarihçi Çapar Dergisi'nin genel editörü Dilgem Ehmet Bey yanıtlayacaktır.
1: Emin Abid Gültekin Azerbaycan'ın istiklal şairidir. Biz onu daha çok Cumhuriyetimizin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1953-cü ildə Azərbaycan xalqına müraciətindəki nitqində eşitmişik və orada Rəsulzadə şairin diliylə bu beyti ifadə edibdir ki, sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Bu şeiri Emin Abid Cumhuriyetimizin birinci il dönümü münasibətinə yazıbdır və böyük bir şeirdir. Emin Abid 1898-ci ildə Bakı şəhərində doğulubdur, ilk təhsilini anasından alıbdır. Amma onun yetişməsində, milliyyətçi bir şair kimi yetişməsində böyük qardaşı Ələbbas Müznibin rolu olubdur. Ələbbas Müznib o dövrdə Azərbaycanda birindən sevilən bir şəxs idi və hətta buna görə həbsdə edilmişdi və daha sonra həbsdən azad edilmişdi və buna görə də Abidin üzərində onun böyük bir təsiri vardı. Və Abid də belə bir şəraitdə yetişmişdi və onda da vətənpərvəri hissi olduqca yüksək idi və o ilk dəfə daha çox uşaqlarla bağlı şeirlər yazmışdı. Onun ilk şeiri 1914-cü ildə Məktəb jurnalının 3-cü sayında çıxmışdı. O daha sonra Azərbaycanda çıxan Kəvniyyat, Rəkvək, Məzəri, Dirilik, Babayi Əmir, Molla Nəsrəddin, Övrağı Nəfisə kimi jurnallarda, İqbar, Yeni İqbar, Bəsirət, Sovqat kimi qəzetlərdə şeirlər yazmışdı. Daha sonra Sovet Azərbaycanı dönəmində Maarif Komissarlığı onu dövlət hesabına yenidən İstanbula göndərmişdi və bu dəfə o İstanbul Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsində təhsil almışdı və burada təhsil alarkən onun əsas işi də məhz Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı tədqiqatlar olmuşdu. Maraqlıdır ki, Əmin Abid bu elmi işini yazmaq üçün Türkiyənin bölgələrini gəzmiş, Qarsda olmuş, başqa yerlərdə olmuş, eləcə də Cənubi Azərbaycanda Qəzvində olmuş və ən maraqlısı isə o Viyanaya, Budapeştə qədər getmişdir və nəticədə 1926-cı il sentyabr ayının 21-də Əmin Abid Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi mövzusunda elmi işini müdafiə etmişdi və onun o elmi işinin üzərində Türkiyənin məşhur professoru, dövlət xadimi Məhməd Fuad Köpürüzadənin adı da qeyd edilmişdi. Çünki Köpürüzadə yəni ona dərs demişdi və bu baxımdan Əmin Abid onu özünə ustad bilmişdi.
0: Əmin Abidin hayatı hayatında ve edebi kişiliğinde en verimli dönem asıl Türkiye'de yaşadığı dönemlerdir diyebiliriz. Şöyle ki o Türkiye'de ilk bilim adamı derecesi alarak tarihe geçen ilk Azerbaycanlı olmuştu. Ez cümle mücadelesini bir dizi gazete ve dergilerde devam ettirerek Gültekin Mahlası ile şiirlerine devam etmişti. Onun Türkiye faaliyetleriyle ilgili kapsamlı bilgiyi de Dilgem Ahmet'ten alıyoruz.
1: Emin abi Türkiye'ye geldikten sonra diyebilirim ki onun hayatı iki kısma ayrılır. Bir taraftan o Sovyet Azerbaycanının gönderdiği bir tələbə olarak İstanbul Üniversitesi'nde ders alır. Diğer taraftan ise o İstanbul'da mühacirət hayatı yaşayan Azerbaycanlıların istiqlal mücadiləsinə koşulur. Mesela o Türkiye'de okuduğu illerde Şebab, Yarın İstanbul, İnci, Hizmet Ümumiyyə kimi dergilerde yazır ve burada daha çok Abid imzasından da istifadə edir. Evet, de Türk Yurdu, Servet-i Fünun, Hayat dergilerinde yazır. Ama İstanbul'da Mehmet Emin ve Sözzade'nin çıxartdığı ilk mühacir dergi olan Yeni Kafkasya jurnalında ise o Gültekin imzasıyla istiqlal şiirlerini yazmağa başlayır. Ve tabii ki imzasını gizletmesi məlum səbəbdəndir. Çünkü onu Sovyet Azərbaycanı göndermişdi, orada təhsil alırdı ve o geri qayıdacaqdı ve buna göre de o ama istiqlalçılıqda yetişdiyi için Əvəz Bas Müznübeyin ve Sözadənin çevresinde büyüdüyü için o mütvət ki bu mühitdən de vazgeçə bilməz. Ona göre de bu şekilde gizli imza ilə şiirlərini yazırdı ve ama sonra yani 90-cı illərdə tədqiqatlar zamanı bizim abimler üzə çıxartdı ki Sovyet kəşfiyyatının bu imzadan da o imzanın kimə məxsus olmasından da xəbərləri varmış. Əmin Abidin Gültekin imzasına Yeni Kafkasya dərgisində çoxlu şeirlər çıxır. Yəni 20-dən çox onun şeiri var. Və bu şeirlərin böyük bir qismi 1928-ci ildə Türkiyədə çıxan İstiqlal Uğrunda adında şeirlər məcmuasında dərc edilibdir. Daha sonra 1948-ci ildə Mirzə Baba Məhəmmədzadə onun bu şeirlərini toplayıb Buzlu Cəhənnəm adı ilə dərc edib. Buzlu Cəhənnəm demək vaxtı və Cumhuriyyət işğalından sonra Azərbaycanlı gənclərin sürgün edildiyi Sovovki bölgəsi, yəni Sibir'deki bir ərazi nəzərdə tutulur. Əmin Abid Türkiyədə olarkən Nafiyə Əhməd Şükür qızı ilə ailə həyatı qurmuş və 1927-ci ildə onunla birlikdə Bakıya gəlmişdi.
0: Belki de çoğumuz Emin Abid'in Dede Korkut Destanı'nın ilk araştırmacısı olduğunu bile bilmiyoruz. Mesele şu ki uzun yıllar onun Dede Korkut'la ilgili çalışmaları herkesten saklanmıştı. Dede Korkut bilimcisi olarak da edebiyat tarihinde kendi imzasını atan Emin Abid, vatan, millet şiirlerinin yanı sıra hem de folklor araştırmaları da yapmıştır. Araştırmalara göre Bakü'ye döndükten sonra araştırmalarına devam eden Emin Abid, çeşitli makalelerde Korkut konusunu derinden araştırarak tahlilini yapıyor. Elbette bu konuyu ilk kez gün yüzüne çıkaran ilgili bilim adamlarından ilk safta Azerbaycan folklor bilimcisi, ilim adamı Ali Şamil durmaktadır. İşte Korkut'la ilgili ilk araştırmaların Emin Abid'e ait olduğunu, nasıl bulduklarını Ali Şamil şöyle anlatıyor.
2: Evvelde yazırdılar ki kitabı Dede Qorqud 1938-ci ildə Həmid Arası tərəfindən tədqiq olunub, ortaya çıxarılıb. İnqilab və Mədəniyyət, sonra Tiflisdə çıxan jurnalımız var idi, Dan Yıldızı. Baxdım ki, orada Əmin Abidin kitab Dede Qorqudla bağlı elə məqalələr çıxıb ki, müasir, yəni 60-cı illərin Dədə Qorqud şunasları o səviyyədə onu deyə bilməyib. Əmin Abidin qardaşı oğlu Hüseyin Nəcdətdin

0: arşivini tapdıq. Orada Əmin Abidin 6 ciltlik kitabının 1-ci cildini tapdıq, verdiyi arşivə. Beləliklə müəyyənləşdirdik ki, hə, həqiqətən də Azərbaycanda 27-ci ildə Maarif Naziri Ruhullah Axundova Əmin Abidin 1 ciltlik Oğuznamə kitabları qrupdan bəhs edən böyük bir Azərbaycan ədəbiyyat tarixinin 1-ci cildi olur. Yəni o dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi media manlı nəvrin əfsanələrindən başladıqlar halda Əmin Abid nədən başlamışdı? Dədə Qorquddan.
1: Əmin Abid tüm bu fəaliyyətlərinin yanı sıra Mirzə Fətəli Axundovun arşivini tespitləmiş, ayrıca basında Mirzə Fətəli ədəbi mirası haqqında dəyərli makalələr yayımlamışdı. O hatta Axundovla Zərdabi arasında yaşanan olaylarla ilgili de meselelere değinmişti. Bu konuyu araştıran gazeteci yazar, araştırmacı Tahir Rüstemli şunları diyor.
2: Azərbaycanda repressiya qurbanı olmuş görkəmli ziyalılarımızdan biri olan Əmin Abid, Azərbaycan maarifçilik tarixini de, maarifçilik hərəkatını da öz imkanları daxilində tədqiq etmişdir. Çox maraqlıdır ki, onun Mirzə Fətəli Axundovla Həsən bəy Zərdabinin tələf-xələf münasibətlərini də Əmin Abid macal tapıb dərindən tədqiq eləmişdir və onun tədqiqatı uzun illər diqqəti cəlb eləməmişdir. Son illərdə Həsən bəy Zərdabinin yaradıcılığına, həyat fəaliyyətinə, Azərbaycan maarifçilik hərəkatını gerçək bir reys üzərinə keçirməyinə qayıdış Əmin Abidin bu tədqiqatını da gündəmə gətirmişdir. Məsələ bundadır ki, Həsən bəy Zərdabinin millətçilər bir ziyalı kimi formalaşmasında Mirzə Fətəli Axundovun həm şəxsiyyət kimi, həm də bir örnək olaraq böyük rol olmuşdur. Həsən bəy Zərdabi Tiflis gimnaziyasında oxuduğu dövrdə Mirzə Fətəli Axundovu tanımış, onunla əlaqədə olmuş, onun millət üçün gördüyü işlərdən ilhamlanaraq özü də bir xalq xadimi kimi formalaşmışdır. Amma ədəbiyyat tarixindən də məlumdur ki, həyatının keçmə-keçdi keçməyindən, ailəsində baş verən vaziyələrdən Mirzə Fətəli Axundovun həyatının son 10 illiyində səhhəti pozulmuşdu, əsəbi olmuşdu, indi deyərlər şıltaqlaşmışdı və həmin dövrdə Həsən bəy Zərdabi də Moskva Dövlət Universitetini bitirib vətənə qayıtmışdı, əvvəl Tiflisdə Mərz Palatasında işləmişdi, bu dövrdə də o Mirzə Fətəli Axundovla sıx əlaqədə olmuşdu və sonra Bakıya dəyişmişdi Həsən bəy Zərdabi və burada qəzet çıxarmaq fikrinə düşmüşdü və o Bakıya gələndən sonra qəzet çıxarmaq fikrinə düşdü. Bu işdə o Mirzə Fətəli Axundova böyük müstəhdiyyirdi, qəzet açmağa icazə vermək köklərində Müsəlman Türk Müsəlmanlı qəzet açmağa canişinli, Rusiyan hakim dairələri çox qısqaçlığına yanaşırdı. Mirzə Fətəli Axundov bu işə boyun olsa da Əmin Abidin tədqiqatlarından görünür ki, sonradan həm də bu mən bayaq dediyim kimi Mirzə Fətəli Axundovun səhhətində, həyatında baş verən tənəzzüllə bağlı idi. Bu işə o qədər kömək eləməyib və Həsən bəy Zərdabi məktublaşmalarının birində incikliyini də sezdirir və Əmin Abid bu incikliyindən tutaraq göstərir ki, qəzet düzdür, Həsən bəy Zərdabi başqa yolla qəzetin çıxına nail oldu və Mirzə Fətəli Axundov söz vermişdi ki, qəzetin fəal müəlliflərindən olacaq, amma bunu eləmədi. O, biz Mirzə Fətəli Axundovun əkinci qəzetində cəmi cümləsanı 3 hansısa bir məsələyə reaksiyası, hansısa bir məsələ yox, aşura mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı müzakirə açmışdı əkinci qəzetində. Və Zərdabi də bu müzakirəni dərinləşdirmək istəyəndə Mirzə Fətəli Axundov çox əsəbi reaksiyalar vermişdi buna. Əmin Abid tədqiqatında bunu da nəzərə alır və Mirzə Fətəli Axundovla Həsən bəy Zərdabinin arasındakı getdikdən dərinləşən bu soyuq münasibəti iri bir müstəviyyə gətirir. Bu elə bir məsələdir ki, bizim maarifçilik tariximizin çox önəmlidir. Çünki biz bilirik ki, Həsən bəy Zərdabini yetirən, ona millət yolunda, xidmət yoluna təşviq edən Mirzə Fətəli Axundov olmuşdu. Və necə olmuşdu ki, sonradan bunların arasında müəyyən bir şərinlik yaranmışdı. Və Əmin Abid bunu Mirzə Fətəli Axundovun Zərdabinin

0: ne derler, uğur kazanmasına kıskançlığıyla bağlanmış. Onun sehesiyle de bağlanır. Ve çok maraklıdır ki bu mesele edebiyatçı alim Vilayet Kuliyev'inde, Profesör Vilayet Kuliyev'inde dikkatini celbelemişti. O da Zerbabi'yle Ahıldoğ'un hayatının son dönemde çok münasebetlerini, bu gayrimüeyyenliğini aydınlaştırmaya çalışmış. Bu böyle bir ince meseleye Emin Abid'in o zaman hani 30. yıllarda, Refresya'dan evvelki yıllarda böyle iyi planda yanaşması gösterir ki Emin Abid edebiyat ve medeniyet tarihimizin en küçük farklarına da böyle dikkat getirildiğini buradan çok önemli amilleri aşkara çıkarmak istiyordu. Emin Abid Refresya oldu, unutuldu. Derayet aldı ve üstünden 80-90 ile yakın bir dövür geçir. Onun Azerbaycan medeniyetinin, Azerbaycan tarihinin çok görkemli iki şahsiyeti arasındaki münasebetin bu insan məqamına dikkat getirmesi bugün de aktualdır.
1: Maalesef yaşa ey hasretle doğan istiklal, yaşa ey Türk, yaşa ey güzel hilal diye haykıran bir milletçi Türk gencinin yaşamasına izin vermediler.
2: Onun qeyd etdiyimiz kimi Türkiye'deki faaliyeti keşfiyat tarafından bilinirdi ve buna göre de məlum 1936-37 iller geldiği zaman artık Emin Abid de diğer istiklalçı Azerbaycanlı ziyalılar kimi Bolşevik kurşununa tuş gelir. Onu İsmailov'un yeni kent ərazisinde həbs edirlər ve daha sonra Bakıya gönderirlər. 1938 il oktyabrın 21-də isə onu gürləriyə və təəssüf ki.
1: Şunu da hemen belirtelim ki tarihçi araştırmacı Dilgam Ahmet ve Türkiye-Azerbaycan evinin inisiyatifiyle Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına ve Emin Abid'in doğumunun 120. yılı anısına çıkarılmış Emin Abid Gültekin'in Buzlu Cehennem eseri 70 yıl sonra yeniden yayımlandı. Dilgen Bey kitabın yayımı ve ihtiva ettiği konuyla ilgili ayrıca şahsi arşivinde bulunan Emin Abid hatırası hakkında şunları diyor.
2: Emin Abid'in bizim şahsi arşivimizde ona ait bir tane mektup var. Evet de Emin Abid'e gönderilmiş iki açıkça var. Emin Abid'e göndermiş açıkça Türkiye'den dostları tarafından gelibdir ve orada biri bayram təbrikidir, digər isə dostu özü haqqında ona məlumat verməkdədir. Və bizim şəxsi arxivimizdə ən qiymətli materiyal Əmin Abidin Abid imzası ilə Rumıniyadan Əsruzadiyə göndərdiyi məktubdur. Qeyd etdiyimiz kimi Abid tədqiqat aparmaq üçün burada peşdə gedirdi və yol üstü Rumıniyadan keçərkən Əsruzadiyə bir açıqca göndəribdi və həmin açıqcada biz görürük ki, Emin Abid yolda tək deyil, onunla müəyyən bir qrupla hərəkət edir və Rumıniyada onların vəziyyəti müəyyən qədər yaxşı deyil, çünki onları izləyirlər və Rumıniya hökuməti onların Budapeştə getməsinə müəyyən qədər maneçiyi törətməyə çalışırlar. Abidin bu açıqcası onun Rəsulzadə ilə necə yaxın olduğunun bir daha da göstəricisidir. Və Abid şəxsiyyətinə ölkəmizdə böyük qiymət veribdir. Nikbu Cabbarlı, Əvi Şamir, Bədirxan Əhmədov kimi tədqiqatçılarımız onun həyatı haqqında tədqiqatlar aparırlar, məqalələr yazıblar. Onun şeir kitabı Bakıda işıq üzü görübdür və onunla bağlı 120-ci il dönümü ilə bağlı Bakıda elmi konferans keçirilibdir və biz də onun doğumunun 120-ci il dönümü ilə bağlı İstanbulda Azərbaycan Kültür Evi olaraq xatirəsən belə bir kitab həsr etdik. Çünki düşündük ki, 120-ci il dönümü bir zamanlar onun yaşadığı İstanbulda mütləq şəkildə qeyd edilməlidir. Azərbaycan Kültür Evinin başqanı Hikmət Elb bəyin və Cavid bəy adlı dostumuzun dəstəyi ilə bu kitab işıq üzü gördü və genişlə maraq doğurdu, çünki İstanbulda

0: Həm dəfə Gültəkindən bağlı kitab 1948-ci ildə çıxmışdı. Və ümid edirik ki, Abiddən bağlı yeni tədqiqatlar da olacaq, yeni əsərlər, yeni araşdırmalar işıq üzü görəcəkdir.
1: Vatan, millet uğruna ölümsüzleşen Emin Abid şiirleri bugün de milletçi gençler, vatanseverler tarafından her daim hatırlanıyor. Geçenlerde onun şiirine bestelenen Azerbaycan İstiklali isimli şarkıyla karşılaştım. Günlerle dinledim. Dilimden de aklımdan da çıkmayan bu besteyi Azerbaycan'ın ünlü şarkıcısı, azametli sesi ve yorumu ile tanınan Şemistan Ali Zamanlı kendisi yorumlamıştı. Emin Abid şiirine beste yapan Şemistan Bey'den de niçin bu şiir diye sorduk. O ise cevabında şöyle dedi.
2: Emin Abid yaratılığı ben hemşe düşündürüktüm ve onun faciəli hayatı. Ve onun yazmış olduğu bir şiir de hemşe dikkatini çekildi. Aslında bir şiir uzun şiir. Biz onun bir parçanı götürdük. Şimdi o dövrede bazı kelimeler işlenirdi. Belki Arap dilinde, Fars dilinde, hansı dilimizde işlenir. Bunların bazılarını, bir neçesini eriştik ama fikir kalmakla. Bu işlemlere emektar jurnalist Tahir İslamlı köməkləridir. Tahir müəllim həm də Əmin Abid Gültəkinin tədqiqatçılarından biridir. Amma ən əsas tədqiqatçısı Əli Şamil. Dostumuz Əli Şamil deyir. Və bu şeirə bir musiqi yazmağı düşündüm. Bu da ruhumdan keçdi. Və bir musiqi yazdım da onu Arya Ərsiyə gətirdik. Həm də onun bir klipini belə deyək də görüntüsünü də hazırladıq. Və o dövrdə Azərbaycan Cumhuriyyətini Kuranlar, Azərbaycan Cumhuriyyəti uğrunda mübarizə aparanlar onların hamısının burada şəkillərindən, rəsimlərindən istifadə edirik. Bu mahnının Arya Ərsiyə gəlməsində mənə dəstəkar aranjman Ərahim Sadiq

0: istiklal. Bu vətənin köksündən yüksələn ay. İstiklal, o candan, o qandan yapılmış saray. İstiklal, o millətin parçalanan bağrından, gələnlərin, qızların axan gözyaşlarından doğulmuş mübarək, ən müqəddəs bir ilahdır. Hansı bir yiğit onu düşmənlərə kaptırır? Anaların saçından ördüyü bir bayrağı hansı bir yiğit çıxıb edəcək baş aşağı?
1: Sən bizimsən.